Moro moro ke kokoma nka e ke radio XFM ya qhome ke xa ke tsimtsima yami fani ya fani stram ha sika maqam qo program ya qom ke kokoma nka ka program ho kwe xa ka program abasi xa ka program palapala xa ka program ngoka o ntsi xa ka program ke kokoma nka ke radio XFM 107.9 msoda ke tetitsetse thata nqhama khwenqa wa msika maqeka sa qetsi usisi ke aqala twa ka qeke ke mqo programa ngi wa qaqa mme a ya wa ke atswa programa aqala ta ka ta angu ya mta ke ka wa ke ngwo ke tso ke o khuya go ke o ya dom ang hite ke aqala ti ofu msoda ke de sengiseng ke panga uta wola ya ehe mongong wong awasi tam dewe ke gum o kwea tam dewe ke gu hawe mone o gu tam e kama dum tua msing ka gisang ke itane ne gawa ya o mungta ke akala ti ka gangwa ko ya ka tola to toka to in kwa chik zeta chik za tolu ta agisi he a kashu chik de ga kum kum gata atoha ke awasi tua kausisi ke kokman muka eke ka tsonu msara ke mkhonko e masa yeremia yena darta first nyega ke ta ke tsam ma e e masi ka makam sara ke anwata a kha chinji mkhonko e ke kokman ke masa ke wala ma nge ma tu sika makam masa yesaya a yesaya 45:3 masa atita wa tike him wa ya kon ho kwikim pokoma ke ta ke tsamtsama em

Yoke dag met Jesus ke khokhoma nqumka ehe xa aqenqwa ke wola ehe masika maqaya mqoprograma nke atsonqe ke xa ke tsamtsuma ehe ma suqanqa mqoqoma ke konke radio XFM ka watike wathi ke ehe mqwa eke saqaya mqoprograma ke atsonqe ke xa ke tsamtsuma ehe masika maqaya yaqonqe wakhweke manichoyo yaqeqa qonqo ke mani tshwasa ucaqwa kanda yo ya wisisika he xaqa aqaqa yakweke ka tse ke mke mqo program yang hewa qaqa manqaya wa msira ke koko manqa eskola mhe tete e ye mdhuya msira ke mke samwaso to muso komtike yelke dag met Jesus kanda tsam mqenqa wa Yesu akatsi wisisi thata koko manqa mke gukhwea mtsem qhwa ke ka he ke qhidhuya mtsem qhwa ke ke xa ke ohe manqwa kha mjem khwa ke khwa ke ha ke tsam ke khokoma nqumka e he ka ma sika manqa wa mtshe ya ke khokoma nqumka e msada ke khoma nqe ma kwa ma ke emoso nqa komte ke take up your cross and follow Jesus khitso akulusu nqham Yesu khokoma nqumka e ma jem khwa ta akhidim kulusu ta kham khwa ya yanke nqum ke wola ma emasika maqaya tete ay mseta ke mwaso nga e hako mta ke kwa mange jwa kwa ke ka ehe ake ta ke kwa ke he an kwa kwa kwa ke he kang ohe a kwa kwa ke he kang ohe a bevir a jwa ya ta a jwa ya.

Take up your cross and follow Jesus. Womusungamke sa kokumanga ke wola mchuma imhasika makayam ko program ke wola msada ki teti akomte ke ngongobong avasika akawusi ke kakai atu oha koko mangungumka msada ke dwe disa kata nini at itia dewe ke kliniki ya kaya ngepapa ngoki hati ya check up a sasin smak anke guya dismasi di dwita wachu wachike mchuma kwa ngewa kweke mkoko maki kake samchuma imhasika makatete msada ke wola ye ehem tui ngui tui mkulusu mkham yesu ke wola mkuma e ke denstaka ke kake kamkuma e maasika makaya denstaka ke di achen tue nakste ke radu xkfm 107.9 tede mtadine asa masu.

masa paradise rautu wa mwosu nange geka nge mke wola nchuma e he maasi kama kaya mkoko make kake kama maasu nga wateti nchuma nkacho nga tumko mkuma msika maka tumko mkuma mkono heo kwe kitu sisi kaya atala tu waka nge mke kake kama he mkwa ya angu huwa kwe kitu sisi kaya atala tu waka nge mke mkoko maye waka kama kaya wii he maasi kama kaya mko programa nge achwa nge msira ke wala tite kata nkama kwe ngawa maa sika maka eka kwa ngewa kwe ke ti ke he a mungu ya kata eke ke wala kuma ngi mkwa ya sika maka ya mko prokrama ngi achwa ngu ta teti tite kata nkama kwe ngawa msika maka eka kwa ngewa kwe ke tiwisisi ke akala tuwa kata eke ke wala kuma ngi maa chungo mko prokrama ke teti e ima sakam ko program ki wala de tum ko radu xkfm hum sika maqiyam ko program ay ka tsonsa tsiwisi maqala twa ka tsake mke ka ke tsamtsama ita moso matsu ngwa tsang.

0: Monka kwame sengwe mhagia South Africa motho go tla tswa qhama kwe. Tsinga ke mong haitsi khisi. Taka mhatu mhangwe South Africa o mtsonqwea.
1: Ta kula nqelo mkhane tshwanqwe ya.
0: Ka ka tswa tsi qhang. Taka hetsi tsike mtsa qhang tsa tse ya nqai. Ke viki nqwa o nqwa tsia ene a doki tui a khisi tsi ka mtsa tsa. Ka tsi ke ha kwa gya phone o a gya ma gya computer. Atene ba ma kwa tsuta ka o a e.
1: Kana le ka khama gumi phone.
2: Ya me sa mo so e ke ge tsa ke mke wola ngume masika maqaya mqo programa ke atsang ya ya mahashu anqa wa mqo mata sa e ka usisi ke he a kon wa ka ke mke ka ke tsa mtsuma e masika maqaya mqo programa nke a ya ya gesen ke ka ke yo ya ka ke ka tsang di tumqwa radio xfm msika maqeqo ngiyakhwe ke kanda tsiusisi ke aqala tiwa ka ke ke ka ke tsamtsuma ngimqwa ya suqanqa wa tsanqa mseda ke mqo programa anqo ya mke ka usisi ke ka ke mqwa ya sika maqeqo ya qonqa wa khwe ke yo ya ke wa mgama mnitswasi uqaqwa tsiusisi ke aqala tiwa ka ke ke ka ke tsama ema sika maqeqo I am.

Ya me samo so ye ma sigama yam koprogramma e ke ya chong e asak e tu sisi ke akon wakan ke mke ka ke tsamtsama em twa ya kon wa kweke mko programma em tanini twa ya sak e u ge sun ke ka ke tsamtsama em ha sigama yam sada ke tum kom kom ma sigama ya titia e kon ya kweke tu sisi ka he a kha ka ke ke wola ma ngim kwa ya sikama qiyam ko program yang hewa ka tama a ya wa kya chon program sa a kung ya tsikim ke tsikim chwa yo ya qika kwa no ke tsikim chwa sa u ta kwa yo ya wusisi ke ke ka kama sira ke ko man ngka ika wa a tanini ali he shu ya de kuna shu a tsang o ka tsau ka tsa am tima ya chwa a latia a tsusisi ke he a kon wa ka ke ke tetia nti tum khoa mko ko ma ham sika ma e nkon ya khwe ke a tsusisi ke he a kon wa ka ke ke mko programa a ya chong ke wola ma ngim thwa ya sika ma ya titi nda titi tsitsa thata khama khon wa sika ma e ka ngung ya khwe ke tsusisi ke a qala twa ka ke mke ka ke mko program yang hewa ka tsama a ya wa ke chong tum khwa ra tu xkfm hum sika ma e ngkon wa khwe ke a tsusisi ke he ma tu sa ya wola ma nda ke ma sa maso ye ye a ke tsantsa ke mke wola

mesamo so ncinqenke ngecanci game ke wola ncuma imhasika maxaya mqoqoma muhunte ke sibe ncinte cawa agen fiertag ke konke inqoli qhaqhanqa nge kwetampo nqawa kofi khwika bake gqum eke gum axhase ngaqholiya tiqa ucaba ke xa kwetampo imsetha ke koma nqinkaye manqa ayiseke inqoli khwaqwada mtoto nqwane nqwadebe yi uwasikola wathike mcuma eyaqongcewa khwike mqoqoma ke xa ke camcima imhasika maxaya ke masamasoni.

Barahu anagwanye kwe an akati kwa no nyan du ma to kunwa k aye guhak abam twa hata. Nta oki mwen ta oji ta hono vestelke anigyam am kunda si makwahuita dertak persen de sai se duo duo guta. Manda ko han kwena amwe akati si anako din kwena inamoko kumak aiku nye goro ok anka kum kwena aka te huji atako inamu tako kawusan ka kwana je inamu ko hi dinu tkana a hisa no ay ma kam tkao sanita anta te ubore te khiri khiri ngono khawana din irek amni ekska FM ki te bore kikisa yin.

Ya mesa maso ngange ke qanqe ke mke wola ma imasi ka maqhaya msada ke qaya wa akhintundakh ke July ke 2020 ke Dinsdag qamqhuma e imasi ka maqhaya mqoqoma ke khokuma nqinga e msada ke akhinqamte qanwa 18 ta masa e musisi ka qhaya khweki e ke mke qa ke mqoprograma msada ke imasi ka maqhatita enqole kwe qhaqhayi kwe qhinqi uwe kwe tamqwi naka tanqi qhita kya ka Molin Akakan, Kawan Asin, Akakam Molin Akakan, that Bayan, through that Tao, that Kokoman Munka, eh, Msundakim, Bungame, Gama Platfontein, out, dawa asinka tima, a tetia, eh, ke Kokoman Munka, eh, ke dawa was cola, that Kausi sim hakon, walk wake him, Kokomaki, Tonaki, Mohusing him, Tima Makala to Sak, I am Koprohraman, he were. Ons wil beter leef na program. Toe ek kon kwete ge kwa se ke ake kwe dae da gea ats u. He gawe ama gea stofu, gawe ama gea krakak ay khasi, diga ma krakak ay hot plate, diga ma krakak akana, diga ma kraka partia. Ke kwe kwe mwagu, msa da ke kalaka atwa ka breki, akraka afa. Ta kai he atwa ka breki wa, akawa ke kwa dae tu abilo nga aka ke tagangu ke kwa da. Agia chipangi, kiga apanga bilo kana, aka ke tahun, aka ke tisun, aka ke akaka kits msere ke kokoman nka wa kits ke go de ke dum to ke u e a i de ka ke sila tso tugung aka ne ka ku a ta khaka ra ga dum to wa khaba ke dum to ta nga ani tsike he a tu ani ta dibi ta tsi ga tsa ka da wa ta hung da tswe ka ke tswe to ta he ke ga a tsa ka da tswe tsi sing ka he de ke ka na ke jo he ke ga a tswe ka da tsala gao a tene na sing ka da tsa ka kwa a tsi ke he a tu kwa a kwa ke kalmalu wa kwa ka ke da a kwa ka ke tsung msere ke kokoma nqa ga tshipangi thota ke nqhama khwenqa wa go khwige ya tsung a ke tsa kwa go khwige ta ka ka go khwika la apanga nqaba tshi go khwika na apanga nqaba yena ga tshike he ke a tshu a o tsa wanga wa a go khwika na a ke ku ta ka wa tshike wa tshi jala ka he ka wa khokoma nqam ke tuya he a sing ke tshike nqoli kwa kwa go khwika na apanga tshi khi go khwika na apanga nqaba tshi khi ke khokoma nqanga ta mhunta ke ka na tsam ka wa a ke tsau he ta nqa tsau nqa tshike a o ka tuan nda a tsao ta toko za wako ihe a nga a toko guhala ka ta ngwe a tuto na dongo waka la ke tam ti usika na ngwe ta uswito wa tamana muka hong tse twa genka yike tui toto ipanga a nga hong atike e tse twa nyo ma tui ngwe ni ama ngwa a kami kia siki panga msira ke ngwale ngwe ho tui ngwe nga hongi hong a ngwe ngwa o a tsi a ngwe ngwa panga tsu ta ata nga nda ke asta ya kara tua ka a Da ya tsipangi ke he a full ke panga kokoma la ngwa panga da ka wa nqinqa sinka e a se a ngwa ya sa tsu tsho kong kwa kong tso go a hala ka nqwe ya tsu tsho kana tso ka wa ga o mo a tso hu o a de tsinga na ke o e ka ke tsole ga wenwa ke aga a se ga ka ma a de participar me a ma go ke ka tsi ka ke tso twa ka par me ke de be na ke o kana wa go ta tsala ngwa ka aga ta ka a dum twa Atene ni kalaki waka uka chuka la atene na waguta kau. Van a kata ki akto atuka chisi mako. Msura ki chisi mako wa gumka. Kakto atike wa chijala ke higi. Taka wa seke a chisi ya sin a chuto jawa. Ya sin si gisa panga mkanga chikwa genku panga kama kwe. Taka nga sin itaka ya mchipa ta chikwa yiku kwa kitwa. Kala mihila ita kai ita ki siki omchi. A akto ata gisa nga ujawa kwe hiya ujawa. Wache mkwa kwa kwe ke mkoko maki. Kaki tam tamai ke masam maswa ke kaki ke mke wola em.

Ya me samo so ye ke ke ta ke ke wola ma nke kana ma ya he kin munada ke ke ta ke wola me ma sika ma qa mo pul kharama ke tsa ngo msira ke a geng nte ka 720 ke kon ke radio x ke fm te ke kon te ke ons wil beter leef a ya program ye mke ka wa ya sika ma qa wa ya ngo ke msira ke ngo le ka o ka ngo le ku ta o ma sa te ke de ve tso ke ngi te ke ngo le ta o da de ve ka wa tso ke ngo ani ngo nga dita ngon chu da kuma ngon kai ka wa ke goni ke tso mo ani kwanya ofu ka wa ngai ka chwa tsa ku gung ka wa yawa goni tso wa khuwa ofu a guang wa ku kana a kwa tuwa ngu khautwa ngai ngu tso mo ani kwa ofu a khuwa a wa vasla pu ke tsa pon khu tuwa nya khautwa nya ngu ani kwa ya ka dingwa gume chuka ngu ya chu khawe kama kya jima yehiwa ya msiko msida ki koma ngu chichike ikwa jela kama kwa ngawa mwole kwa ika uka aguda waka aguda ka basla kugi ata nga uha japong ta kutuwa dawa atutu ta kuwa asin ta kuwa ya tung ya ya tungi ka kandesing ya mpidesing atutu ta kuu kwe hi anjike ka a problema tsi khot a to ta tsuja wa u ta khotonya ta anu ani ngwato ya ta guta mama ng ta tu manda bo mata a tsawa ya ta nta ng ka ba sin ka kuna ke ta da ba ke nu matwa ama ke nu ma ke kude ama ke nu ma ke bibilo e ya ya ya ke mto ya mama nga ya ta to ta tsa ofa ama ke go itse ke khunga ke go he o kwa tinga ofa gucinga sinuti gqoko khwa ya gqana ka nqa gqoko khwa o he ya tamata unga tama tinga ita gqoko da wana toto ta tsanga ta age ya tipangi ke he ho a gqoko o a gqoko o so ya tsisi nda tsala gqo a gqoko nyo tsung a gqoko a ta a gqoko a o so tsi gise ke ka nge o ke a panga khoko manqa sira ke ka ngole ko nqo ika tsala khama khwe nqa ba gqoko ka panga mke kwa khwe ta ke ka wa ke ga da ko be ke tsoa tu a gqoko bi ang unga wa chikhi ka panga kukana panga chikhi kukana eta achike ya eta aso ya kopo hit koma ngo de weke tsngai ke wa skola aso eta tsaduta rumana ang ta sa ta uta aso eta duita rumana ofa a ke kwa ga ka ke khalunu a sentse khime a panga go khikana atane na tsaka atane na dom wa ita ani wa tsoka ngike go ita mkui so a ta tututa kong kong ani wa e tang hita ke atututa ke ani wa e wa tse mwa kwa khwe ke mpo ma ke khoko ma ngi tsitsi em se da ke te ke tsa ntota ng khama ko ngwa sika ma kai ka kwa ya khwe ke tsu sisi ka qala tuwa ka ke ke mpo programa a tsang programa a tsalam ta kom ta kwa ya ta ke hi ko ya wa ka wa se duwa ke khutse ma sisa ke tsam te ta e a ngwa twa a dum twa ta ani ngwa ita go a clinic kar ki ta a ya switele ta tsa tu ma sisa ngwa o fu duka ma da ba ngwe ke ngun wa bu tsa ke tsam ke ma sisa a hm ka ke bika ka ke bika go ka ke bika chu ka ke bika ya gong ke bika panga ka tsu dhang sa ngwa chu ke tsa ko ma ngwe ke a jwa twa da wa ta guta ma ma ngwa ta e tsi tsa switele ta tsi tsi a ya wana ngke he ya tsheng ka khwasa ya tsa teng go da ka qetsa nga tsho ka se ka nngwe ke a tsuma ma wa sweet return go me do ka ka ga de ka ta o ta nngwe ba tsika nga ya ta ka me do ga ndi ana xa da wa qhaya ka dole ta ga wa qhaya ka dole tse se mo ni se mo se tsa tsa ke nngwe ka ya atu ntshinga wola e wa tsike mpa ko ke mpo ko ma ke koma nka e ka e a masa ma so ke tete a e

Ya me samo sunxanke ke cance ke mke wola ncuma ehe kwinxuku i ekwixhixiwe kwiqhaqhata mkwi mseta ke kaqwangxa yamnta ke mke xa waqumcha cha thithi mke xa waxaca ncuma ekawasinga yancinci ke nqoli damgqwa angcita ke kankha qumqum xa kathinthinkha kamke xa wa kahe mhayayayi mseta ke mqumcisa xao mcisa xao namnqathi ke mawakwakho kumanqumcumkanga wathe ngxhaqwangxa wakho ke mgqoqo makexa kicamcuma mseta ke kho manqumka ekawa awasi he asing kwaya wa toto ani ngwa e forke ka wa ganyi kwa he atu wa watike mpa kwa kwa kiti tia emu.

revolution ke ge kam ke mosung a ke ge kam ke wola em sira ke titem tanene qhota su qanqo mqoqo mata sa xe ngumusi siya xexa kwe ke ngceke mke wola dayito mqwa radu xfm msika maxa titia e qonxa yakwe ke tsusi ka qala twa ke ngceke mke wola tsuma ke msita ke mke qonkwe de koma ngqaqa ke kwe tam kwe ka khwanqo le tang qhota tsinci da mo sinxe manichwa yo ya xexa qwa.

0: moro moro mitali sing tam tsum gam dewono kwege bo vani a boro kharam kam tuk as kwa kangu t ayi kang kangu t em kwa kangu t alung sa kwege wa letter khrepa mas a ta fur kam tuk on hai kwege tsim kwa kang kwa boro kham tsim kwa kangu tsia kwa gang ayi ta mo tuk on hi kam mami dawa mitu kam mising kam ta ni bela diga mamju kam tuk sing a tang mamju wa tigde oh kat kwa su
1: moro tunga igwe
0: kam tum su kaba kancinge masinda adibida qathi ita chithenga maqatha si omiki ye studio ngi
1: aha thonga kaba kancinge kana tsamu kuthi ya studio ngi kathi sikamanqa ida tinga kama kithi qala tsam kanthi sikamanqa I
0: tjalo kaba kancinge kaba chiki akinqa qaqaki cha studio ngi qaqwe ti upa ngathi uqho ngasa adali singi ka khadi kwe qathi uqho kwathi uqho cha chithwa ikwa sam ku khuma ngi ka ng tekamkung ava ngasa peter mani ngwa tamchi maqa ya cha komko mitali singi kam hum thonga peter
2: moro thonga igwe
0: peter wala kam akwasa juko jwatung hei vordate ma talisina tu sa wuzla letra khrepa ya pasi hei etana tu sa kwasa ngam kim ko letra khrep kula si
2: thonga igwe ma kagi ya skola kuna ta panga chi panga suka panga nga ta ma kati sami talisin ki mtsimi ngay kama letra khrepa ta ale gomna is tawans acha kwa ta thonga igwe ma sa ta mitali ngay kama kwe letra khrepa ta masing tamit tidak komitkan, tamu kita dah hani ke studio ni.
0: Mau tak kamu kamu tunggu lebih der, kawan kang mukus saat ini sangat alis ingat bangat kau hari tisak kau kue kita juga tosi ke mahuna liter kerepa cie malu cek kau liter kerepa, tetam kosing liter kerepa ni kau, liter kerepa word, tama mukus kau ngaya I kau kang tamin ayat yang saya sangkai cie madu kau ngaya I, mah warga kau sing, tadi sena sing, tadi tu dah kau kau kue, iste word yang kau kerewa bal, tamu wa am o kawang ngani am ge wona wona shu
1: kawang ga tsing e
0: ma jo e kamo ko ame tung kama shu ga ki komi ki tsigam ke wona kwa ko le tre khrap ta ga singam kwa singa ke wa bal tam ke jo e kam ke jo a ke kawa ga tsing e ko le tre ngum ko wona wa bal ka wa bona ka cha kawa am dibi kan am kam sim kwa tanga kam kwa am ka u cham ko ge wona kundwa tam ko dhar di le tre wa baliki su agon haju gogika kwa kaba ta kaba ta kaba ngina kawa bal ta kawa le ta kawa ki kawa ngandi amdu wona kundu asu masinda ngoki wona ka tosi ke khwai khwat u khwas amko yike kaba te tamko ki ka sewa kaba aka kau tamko singa ti thangwe tamko mtinga ngoki te bakwe ke bal le ki ta kawa ti kau tamit kan ngi chi bang ko pang ngaba ku studio ni ngi chi khoi kwa sam ko ich ko tam ko dibi thai ngali sa asin ngoma gi wona tosi bal le ki tam ko dibi sin ko an worthy dre u sim ko gi wona ke him ko ti sin ko phanga gi ti sa khoi ka khewa is te ga khewa
1: bal
0: bal
1: bal
0: tam ko dhar de vor tam ke om chi ya khewa bal ki
1: bal ki
0: ma jo kam kam tum ko ma su tam sim ko khong khong wa ko tani bela da tsam ko ke ka ya tsi tom ko bra kama tsaiwa awa letra khrepa
1: mbamba ra ga to yo sika ga
0: kam hum tani bela an hei tam yo wa thunga o it ko thunga igwe
1: mbamba igwe nti nguya te tsa seta ya tsai kuye
0: masing de mutunga masu gi ya ko nda tsalam ko khwa khangu tike wa letra khrepa ta ngondus a tani bela tani khure ma ni ya khwa sen ngau juke kam tatu

0: Nji ha kam jina ta te kere te kana kora ko kamere ta dawo chenye de kya de kuoka. Chawo ke te kloye ten kondo kere te kamiti hin. No o cha te sura ma dakya tin te sura ma gonje de skito komo de kwa te sura ma yo. Na ta hana nya mo ko te kame kere kana kwa ko te kora ko kuja ya chenye wosha. Nka ko skito kwa kom sa nyengo. Ita te sura ma yo. A tsa ka ke kana go ntata go tshikunwe ta go no a tla go kana tsa mtamagana na tanga ire ka go te go go tsata ga te a ta ka go go te kungwe tla tshewa ga te te ke ya mo te ke go kungwe a tsana ne kwenta mgana na tanya go na tsuna ta ya kae go ne ta kung tsa mgana ina a nga a tswara go ya ke e kara go na ta kana go te ta ndo le tsama tsongwe ga tsato te te o dara go tsa swere ma ga zumba sino ya ta go no si wara ta
1: go nga o di a te te ta ki Hakwa ya hotaki, Hakwa ya chantaki, Hakwa hamper Havana Chakiri above, Chaki Kumha Wagove, Haku Tate Yahata. Hakonga to Kacha Jau Aki. Wanamki Chakiante, Makichashi no, Hakacha and Nashino, Chakui Hanka and Wachate, Chakumateve, Chanete with Chak Kalakutai, Ning Gui Hanka and Wachate Aki. Anga Guji Akite. No Hamper Chanyako Kualashinakwa, Chanyakwa Tanaka Chakumako. Majakum Shaheno, Makachakumati, Jakumat and Wamaka, Kushina Yah. Now Tukumakati and Chakum water, Tin Ainti Jawako, like Tam, Timati, Amati, Kumako Shimuate, and Tishan to Anna. Then the child tried a very tasty at Jakumako Shamakati. I carried you Kabusha Teta. No, let what qua and goose to equa and pin to equa and etim. And choro kaim atim nema ne radisari akiyako riano riano anta shim akiya chata mariano tewsha an na uta kiri ahama kamata akitin reta oko machashi tun akano oko machashi tun wata ama kiare shi kho ama non ta shi kya ya ham kya ta hunu cha wana twa na ama cha wana ta hunu cha belem te ko cha u amuri bungu shimu ok ayo sha kiri makamata ak Seusha, ja, square, a gamma, qua ahuji, ah, chate, one, a kumako, check, nocote. Rian, Seusha, ah, and gaji. Aquanaki, necham, swears, a nohomat, yat and gaji, akiriji, at a theta. Quana, her architect, kamata, kamha, at a shuela, water. Tate, aqua, utimbo, maya, kialota, utimbo, mate, kiao, nahun, am, te, kombundam, ta, am, te, kamatam, am. Neta, ha. A kiri, duan an, ne ava kre kuna, ne kun, akun kuna, takun ag, a nohom pia, a tomako huatan ana, da giavana kama, giarem.
0: No, natural and dagger, no, nakum quitan with the coming, kumaka will come with the coming.
1: Umhe a take umwata te, eye umhe, chiu hecha wotan, umhe, chipa hecha wotan, umhe, chinde hecha wotan, umhe, adia te kumatumata. Yo had to take one called house in a called Kamatachi. Toti, te haha, te ya Nahukun, ene, Gambin Benja to Nahukune, Aki, Kaika, Kite, ya Kamati Aki. Kaika, Kite, ya Akinon, te ya water, Munitaqua. Munitaqua, Aki, te ya water, Munitaqua, I am Mate, a Haronata, and Twa Mgo Mate, a Haronata, Aja take Oluta Aki. Take all local quatahati, anki, cream, cotriac, ah, with an com, quanam, oh, a gianta, high, qua, a homa, a alove, a waha cream, a tahalo, a tree.
2: Equa, Mosabe, Hambe, Waraventa, Kianta, Hambe, Aki, Torate, when I am queen, there, okay, what I woke with it, ah, no, I got Mos in there, now, Homati, Nunahon, the Hobe, Neta, Manasika, Janaka, Homana, Nguka, Kumata.
1: Adia, attention at the Tahono, Aki, Nam, I take what no tem, a cart, am to putamki, Nikuem Chivamki, Quad Magiak, tem a cart and what I said, and what no Havana has it amaka at the no kun who tried as it unwate. Yard and take a nateno, they do it in his aunt what no quad and take yard. Kiana got the Akaka Yano, Havana, a gumbe mate, a amahat anawat. Dahono Havana Ham Cream Hama Nim Takum Ne Pumrom Ashe and Margarita Margarita Shim Kuma Yaki Ashe Quia Kota Kota Dwanga Aki Ive Aki kui he te kwa am kia e ma ko ku ko ku ta kwa te a kwa no ui sha he te te thoro na ku ri a ki kha bana te kwa te kui ji ta khun a ki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku ka le a ta ko shi ku ha a ku ta da ko ma te nga shi ni e o ka la ha shi ya ta
0: te ye
1: ya nya ha ta a ki kwa te kha bana kui ma ko ho ko ya ta na be shi kui ya te ko ho ta na ta na be shi kui ya te ko ho a te te shi ha chi no nem ta ko chem kha ke lia wo kwa tu ye mo be shi te nya ko tu en ne kui he ne ki ta ko ma ta kho en ki ya kwa a ki te ku ya te no ta ko ma ku wo ko ku ka ta ko ma shi ku e he tu ya ta ma kha ku e he be a ta kha ra da ma ko kha ra da ma ko kha ta kha cha ma u wa te ta kha am e ma a ta kha ra da ma ko kha cha ma u ya te cha am e dri ka tse ma u e Tama ala kwa ukrebe te kwa kha krebe na mushwala na iya te te no ta kuma hambele kwa ta kuma ki tengi a kwa te no belem te aki kui yo te tuan kwa te ukhiri na kun te tuan kuno drika tsem ka te awasiya te no kambembem ki te kame te kama te to te te ya kwa ya kiana ta ome kham a te ya aki ome kha ki no te ne kinya aninja te aki ya ka te te kambe kwa na cha aka kama te ka cha kambe cha che che ma cha pa ta cha ka kam ka tem juang kam ama ne na chu we kwa no khom pe la pa to ma kwa te ko je che ma kha le kwa te ko ta ko ko la cha ve ama komandan de ma ki a ki ma ta na ne ta ana ge te no ana tu kwa ke te kha sha ma shi kha lo yo ana ka a ta khu no ana ang ge te ne e dan 50 a ka an ko na shi kwa ko ko ma ta kha te a ta kha kwa hi da khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a da khate te akiat no ke andi un alain ki ne no ko meuto jiki da en ana kun ka tu no da ata khala ya te no te aguya ten sikhe khat da 50 da kono akite shi ko te akite akino te kya kala te akie te khuma kamata be a kamte u khahe te no khum ya kamata khunji da khate khano ami ki ke ya kamata ame ki kaya kana khwate no velem ke si yaten kasi bieter na khwate kunji ta maha kasi yaten si kunji ya kia hi kala wota ati shwe sa kia hati no aji khaji ati shwe khawana kuku ji jam shwe guji aji jam nyano jam kwa maha shwe le kwa khiri wakha an hama kam kari
0: ok ntwen takon aki ya tehe aki wa maha kia kana kwa takonu sit avar kituhe nta hisa na khawana sit avar kituhe tehe
1: Sete Afrika ka te tueta aki no. Ne ete mua ta kukhaya aki yata. Ta kwa aki ya khawan khaya kia ati no. Ate ti te te ta no kia ya te ti kha aku kwa yata no ya mi. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom aki aiku no, yoi ka te jama kwa kutesha. No, aji ya aki te mua ta no. Khawana chung te ma ya kwa khawana ya khawana ta ki te kwa te. Ne kuwa kwa shwele ta, Eisha khakwanta nga khakwa khirina khakwa nga sha khakwanta huwa kwa apu ku nya kwa kiyanga kwa kobe khakwa nya kwa aka nge khakwa khana twe husha nya te ku shiki nao ku nga kona manare nao yoi ka khato eya tele amotino nge ki amotino awashi ya te no khamde khama eya kobe khamde a khama to yete nga kwa na ki nge ku ata ya kana kwa hanu di saudi ku khato aka nga kite opasi ya gube nam kwa nam ki khamde khama kede kede nga akum aka amu tinte aku yet da ko ni kwa hen ta kwa he komandan de ma okay nga ku shi ku ki ki nao ngen ton ku na nao ku wa gole e ya gube e i an no ka o ga ko ji no ka o twa na ta ka ya ko ku din e e atashi na gube kle kle ga ko ji kle twa na kle ku na tino ne etia hata khawana age shimu atin shi dowate ake ta khone ne ete ne te kiali ya kama tate de mi ata shino chem kha ata amu tino ata kui he kwa shina kwa hano te de atin a ba shi ya kon a kumate a kuwa ko kumate kwa kha no ake shi ei he khawana kha shi ngoma ta ei he shi me okay ne ma me shi teri mu akate atin yo ne ko ya hano jari mu a ja huwa ko kumbe jari mu a ja mutu an wa khatin ya ja ko a te ti am ne em kwangrim a ke ya kwi kala he kwi ka he me ka shinu jadi mua acha motin cha eya kwa hanu nenga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ku ngo ko unwi no a ma cha kham da ko no anga kunya cha kunya kwa te ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki a kuiji cha ko mata ha ngi ku ji ata ya kana hanu ngate wa te te ku be no a eya ta na mention e khanda khana te mu kwa na te li mu a cha ku wa ko ku be te mune kona ki neta hati wete eyet ata ana miyata na hano eyata tin te wete alata ata hana ko te yata mi sete afrika muka
0: no kwe man ka yahwe ta muka sete afrika kwe heta hono a hola na mi bita te ata kwe ten kuta gogo kamis tano nta kwe ima muka pasukan chaka ani manu jaho ani mata ena ki chakwe chawa
2: kwe he ai muka kaisa no ne akoyeta ne kwa khameta no todita omehe todise da Africa ta mungu ka akunsha no omehe kunhe ngo kwa kwa nta parte te a nta cha kayeto kona ye kewu ne nshinte kunya ten shikona I karacha akewu bese da Africa ko yinte yata te shikona I kewu kube parte te kona he cha a nta ye kewa kha kewu ham jao ka ko kona ka erikuwa ai eja unga de hinko honi saisi ya cha atu a honi kyan ka erikuwa kona kona unge he ate dite ta hambi ge kwa wobe penjun hom a eta ko kona wobe penjun ge kya ba a ka ko he khara kwata kona wo de ukwena ana kamana kwata gamende ma ta kona khana khengwi makia ba ake kaushin he asha no a heta nisi ta mo ka no ngeta iye jita iye ikeriji ate ngera khona ku khameta ji khona ha ake mungu ka no I
0: ame ngicam ska jawe qiratinu ngi ame akuri jawe sta ngi mu ame sitano na ta kha ame sha nga ki ku ka
1: ngi ame shi ka jala ta jawe he ngi putu ku she ta ya khawana putu ku ala kwa ngi o me kha ku ku ki ya kanu aki tan I ne e kwe cha mono tan I ya ka mu ate cha mu kwa in ka na bibi ya kicha te ta kicha te ta kicha ya ta ki tan I aki twa kwe na kwe ne ki ya ne mchi afrika mki ne mchi afrika mki cha ya no cha ya mu tan I okay mana ata ja ma ti ta ma ha ata I ya ta kre okay mo be I ya te ka ma ja ma ne e ka ne ke khu na ko te ko ka khu na ko te ko hi ta khu ji ne ki hambe ne ki jawe a ti kwa mana jawe shi na ta ki te no mo mbe ki ne te ha ki ke ti ki cha ngwala ta ha cha ngwala ta a ki ngwala ta ha cha ngwala ta no cha ko yu ngwala ta te ha u no cha a ha e no cha cha e sha no cha ka e ma ka ya cha ka m te me a tu an vu ta ha te ma cha ku ma te no ngwala ta ha cha shi ngwala ta no cha ake cha shala ko u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi irino ta cha esa no ka ayo ka yahwa ta ata jawo to ki ne ake jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha tle wite ta ma ha ne ka cha jawo ka rika mata kala I kuma ko ya be kwa I kala cha jawo ka ake ta aji ne shete afrika si u yata anki te munu
0: Ah okay tsama ndikano. Tsumu ha kuri qaya ko te.
1: Ase sino tsumu shi qaya ta kwana ki ata tsewusha. Tsewusha ata ngoko mthuma kunwata. Kwana ki anda cha ngoko msha kala cha ngoko cha ngoko jao ka no. Ko kam a ye emotion jam cha shi qaya ku twa ko msheta. Ko kam cha shi awa ku am. No ata chuchu kala cha jao ka. Chuchu kala a ku ji ata ka te ku ji chuchu a ki no am sheta cha shi qaya ku no. Am she ta ta ke usha cha aku no aki ngata I shi na ta ku ji cha mu aki no ne kwa ni ta matendo ku ata te no tendo ku ata ta te ta ma cha di ve a kwa cha ku ve a kwa mana ne e kha cha nyo ma ta kwa ne em kwa ma kham pu ma ta hi ya ta kha cha kwa a ya kala kwa ka ya no me kha la ta aki cha ku ve ta cha mu cha ne ta kha dao kya ma kwa cha dao kama cha a kona ke kuni tuam dao cha a ke kuam dao cha a kuam tuam dao cha a ta cha ana kwa kona ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a ho ji anja a kona ki kama cha ete kala ho tahun aja jatuh ku ada kiamana ko kun tahasi aku ja chasi wa de nas ya ada kiaet ada kiamana ko kun ko
0: nunga yisi kai so khum ngi gutem tadi kwan ngonda te cha ko cha gu ntanga ngi kao a kao ko gete te sik cha che wa te te khubin ku ma cha te kwara kao ko te a tsu ngi kao ko te cha wo ki
1: ni ma cha kam in cha kam te ne e pela cha ti ata a to ma te pela ya a cha e kana khwanu cha cha ta me ka cha ku wa khwan a mo te tin a ma cha ka ya ha mu wa khwan ka ya cha mu wa khwan cha a chamu wa tabeti ni kaya cha amua kwano cha kakaeti no cha ayati haki cha hama kaya hamu wa hano hama cha kaya hadu ya she ate tishika ata cha uhiku no aebele haa hakubi na kwano cha aki deke kwa haa ta kwano majansi kukam kama kama talikaita kama anja kama akwa naki nge ople denge otaye kwa haa cha mtu maa cha gambe echa zevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino toi ta amya te kham no am am ge te a cha kam tino a ndurwa hya to ko bu tino an ge bu ta an ge ta te cha kam tino ze kha cha a ki am ko ma cha gu ya hu cha a ki nya te a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri na tu ki shi tu ye hu ja mu wa sha ha kwa na ki an ga ha cha a ta ka wa jadi tu kerjanya kau jadi angkis tu yang kau kerja kam ini kerja kam no, eh kau di nta kami ada tuin tak ada kami ada, jadi kam be aja kau yang haki ini tak kau kerja tamat jangan makan kerja kau waktu ada tamat kau nanti aman kah aita ingat ki am kau makan kerja angkis kau tu arrefe ti kah, jadi angkis asa kaca angkos kaca, am muka kau be seven aja kau hum am dah jem si kam am kerja kau. Amkom aki kalo hama cha kama toha tin ta ho cha kam si amko cha wo kwa kwana ki aki cha okte usha khunwa kuve am akwana ki ata si hakuta ma chuchum akam no awasi akwa kyano awasi akwa kyan ka mono ka me sin kwa kyan kwa khatinu ka ta mata bari bari bari bana ka kuma ka kusha o ama cha wala tv cha o ate cheka cha kunya te cheka amutinu a khoshi ki cha akana kwa ya atu atakwi atakana kwa cha nyave kyo a khoshi yoka
2: ya aki ti meshi ngwe ta ko ho he angin pele amalala de current uta aki u khoma na atri anya automatic pele a he cha kinna kadi cham ta ma vusa julu klemia go kona i vusa mze a cha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha gwinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ya tenu gana aho ni ma nge o ma kaya nge ka ma shingya ye nu wa ko nu am ya rampi che nte ko ka data om ko ko te ta ko ni gya ye ma ke gama ta wa ta ku mo he de kare nu ko awo we nu cho ko ya ha yo mana shi ka ata ki ka to to ti
0: ai dwe
2: ai e ai tebe kwana bo akatwa akitinya boro ata ta boro ma akitin kwana ocha awokulika guvecha amishi jokusikila ngoma tachanwa cha atikuwa masha boro cha komi che hacha ke kai kwa hot ke oloho kuri oko etie tuben tak yena takta ha akhe umshi kuwa kwa kyare o ku ah ye aki wokulina ave aki kama Aki, mishu yenge ukotwa. Nguri na aeke nita udehako ya no tuuma hopo wa keku tamakeme. Kao, kia pa nafata nge. Kwe utayako wako.
0: Kwa
2: kiako. Kwe kiako, tia dino. Takono ama katima akama ngatisi. Aki na keku ati mehoto mkita akoma telekate. Kwe meke koma te koka kona kwa kwa ati nko. Tino kia ite usin ako di mehoto ma karera kema aki kwa ati eko mhopo ma. Tingwa kha dipa te tlo se na kwe mara de kha makle wa u wa te am go makle ta go u te tla ku am em ka tswa ka kwa ka tswa sieve to ti nie kha no cha go bumpa i ya go a kemme ne ya ji am dore ke am ti a cha kha me to ye go tota go mpe go rena ke wo ka sho mana brie ke kwa sha te a si o ro hi kwa a si kwe ti e ke u sha di en si eta Bravo no sieta atetitin die kombone ve junto asha BNC
3: bravo tsalisa si
2: ya asha ke ashi ore shomana kwa ha kwa mkoa matle abela ting he ka ngwa kwa asha hin to ikleme ikwa kwa ve ke kaya ya mata afa kombone kweta ege gyanu nata ha ni ma ke ya ke ta o utana kwa na he ikwa ke ti yete brief ma ta si wo he ka hanja ke ta ko ke ngwa ke asa ngwa ma kyare tawa kama itete ke a kama itete kyare gyana kya ko kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no twate no ta twate no ka a bubula je kya osa ye ka msambiki jaile ka kungusha ni a bubula je ka toma shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma akia temleki ma khabi ha kwa am aya ye acha niki mutuma homa matia shi ati ngentho gama kwa matia ya matia shi kwa tele ki kwa kwa no nge dama kucha tuma sripicha aki a ho ne kere jite ta mara tungu ho he mara nwe ka cha akani ma khao cha tu ya o shi no ve no ite ya hatta kwa am ai mu ka chocho ma teu an ai o ka ate cha huata to cha ai ngu he chocho aki gugu gube aki te kokorona hive tamama aji akacha atlwa maha kwana o kyanema munu ne re he tlwa mate acha tamaka ate no hambi pashe ve aka tui ham kham tora tam khama cham tsem ki teno cha next grafa taputu ke ti ye grafa de skuransa ta acha mum ta o ki chap chap ka hi ek ama unwa dia kwana botra anja kobo ta o wa to akushi o he kwana u kunwa ten cha komu ngadi ofa so se botra kwana
0: anje te komu ten tenga ve so mu khuna ho krika khuta o vnta ta ko yete ta che mu khuta ko swete ha kwa e na te ko supie ko mu ngi ho an ha kwa de tre ke na tama ana hi ho nkun ti na ti kha a ho jama supie ko khana a te ho jema kana ki hisa na heta nne te komu ko jo yo te ka ka ya mata ti pyoro mashabanga platform 10 xkfm ke jawa ka he ona kam kuri ho ana ho ta down

Yeah, me to sa revolution ga moso nga ngam ke wola e da mole khume ma khuma kwa kwa kwa ke tutu sila da tuma ngunga khadam diwita chik da tutu ta sika ma kwa ke tutu sila.

Jojo, in Trams Catane, Tia Triama Gutia Anka, in Treska Trame, Timocano, Tinek, Amako, and Inantunda Manitesi, and Gekarahuara, Doner Tensi, and Oni Hafem Kino, Tim Pamber Howard Excavum Tilkunam, and our radios here, Denstak and Ekitil Quatati, a Kitinan T, Christina Soti, to say take I quatinly prohameti Ankati, Gaukozi, Koyams Nahuaham. Go se ko khirisa hiye ya afrikano ya afrika journal tamit programme atams kay ko tiseta to darana ay go to se ko khiriya go to afrika amade ko kham no to afrika borite se ko tekro ko mago borishun goro ki badisan mot pie tamit programme kuro kwem atams kay ko tiseta to darana ay go nte ana khay kro programme go boriko ko ze radio si aninza surya de tinzi te anka ko tatin Venu boriko kuzingia ato ka suria ten atrams katite anga kwa gutoti siyako khiria gun ekao yen iriet amati kwa kham. Prokhamen toti siyako khutat amkunza tseka denstakhan ete mo tam kan evieke ki te ya orokwatam. No date ma temo te anga din edi akhan tuandakste yulim. No temo julay ngoe ma ngwe ma ngongye ate mo ka ate no kuri o vieke julay ngoe ma tese tahan mandela ngoe ma ngye ate mo ka ate no. Wana ti do ka te Mandela ngoe ki ti ya kuzi te kas na tin te mua ti Mandela ngoe mte kai ti kuzi tin zi te uku inzi ki te zao kara tin ankeun za tseka Kuna kreu ni sa kreu kreu kwe ti he te munge a te munga te no te nyam kangu presidente ma wukara him kwe ma ngema Kuna he te munga he ya te tams ki ti ya kuzi hisna ti to ting is gata maha ata ikaram Mwenye miye tengu siwa nsesta khamani te te zaoka ta kongo te mungu tati te use usi te kiwi tati ngui huwa woha ven kwena ki miye te ta kuro kwain kwena kure kwain kwena an kuna ki te mungu te use usi te kiwi tati nuku huwa te mungu kwa unsasu ta kuna te kuingim ta te anka te te ya kuzi akai ku te anka rati mandela nkwe mantido ka te teu anizangye ate hiya tinu aze khazi khazi nge teu anak ai ki tin kwena ki nge kukuzi te hiya tin aze khazi khazi miya te nge unte karate kiri ate karate venu nge te kere kare ko siya kutuwa karate tuan kung o konga ozi sure am venu tago kwe din ka tamange ate tuwa karatin aze khazi khazi te anka te te u 7-6 takmane te te zao karako ngo te anka te u se uzi te kiwi na te kao kwa anoda kanka ozikim nte muka no nge laste vieke no te ansi eisi ka te kwa kwa tatin o khiste singwe mam no khiste singwe ma te anka te nde kuri kuzitim No temu kano Mandela te ya kuzi ya hiyata kwa khande kuri kuzi uku ingita ma yakara ta temu zinza sinhe kwa na Mandela temu ngwa ta tamzi ki te ya kuzi ya mkote zinza sinata na kwa na ki nde kuri kuzi kita ma zinza sinhe temu ya tamia tingi ziki khamu kwa na zika temu nde kuri kuzi miya tingo kui saisi uku inga areta ham temu mba kuri kukwa ndeta miya te temu zao onka ozikim kasin onka oki kehenka oziki temu adukwa kui saisi uku inga aita ham kwa kwa na ki nde kuri kuzi uku inga tama temu Mandela temu ya karata vete venu rehem kwa unisa tinza sin ya kara kwa ta kehem kui ham kwa mku inga temu ya karata kwa ham kwa kwa na ki tido ka tinde kuri kuzi hiya kwa antati okhestis gao kuzi mkwe ma kwa ham ya kwa nukamzi kaha avasi ya kwa muu ya te kamzi kwa na tido ka tinde laste vike ngea ate muka tinu julai mkwe ma no okhestis mkwe ma te ana kwa hindi kuri kuzi mkwe ma no ti ya kuzi kukamzi katemu kui sinako no ti ya kuzi angezi kita maa kate sinako kwa kwa na ki tido ka tinde kuzi kamzi ndi kuri kuzi hiya kwa muu kwa avasi ta tinde zi ya vire ham kwa na tido ka tinde ayo sa gya gobe nika okhiste si sonta ngukuri kite mwote wote kwa kwa na kinde kuri kuzi avasi na kumu karate ang ya te kamskanta ikara khazi u aniza khazi ay kwe te mwote kamskanta ikara khuzi te kuwa kure tam tat ang kwa unsa kiri nde kuri kuzi u kai kwe kamziki are kona kumu tati ang ziki nde u khuzi hisna gotam kwa na te mwote kande kuri kuzi u anakwehi ang ya te kamskande kuri kuzi muwa ay ko aiko taman kun sakiri khuti he kai ku he gako tu ya kai ku temu kun sakiri khuti ende kuri kuzi a kun sa khom he kago
kwinkinde kuri kuzi enza kuma kongo kunta titi ya kuzi kwata kha titi ya kukama titi ya takama titi kwa zitama kwata titi ya kuzi kwa ham titoka titi kwa ende kuri kuzi ya nikam zika kha ava sikago na ko anka kunte kuzi kunte kuri kuzi ngo hazi u kwinki akirizi ya awode kwa nda ikarate munde kuri kuzi ngo otati akirizi ya titam ziki ta anzi program kite kre krente kum tati radio nerten siyevan owani khefam kim kwana nge program te angkati tau kutye se kwa yam sna kwa ham nuti ya kujite mute kaya kwa kota mamandela nkwe matemo ngita yko khiri yate kamziki nde kuri kuzi ayun sa temo kum e kate kamziki nde kuri kuzi hiya kwa munga tati nda yi ngo nda kwa khaji kwa rase nga uikitive kamziki nde u ta hiya kwa ngo khaji kwa rase na yate mo uo kureta miya te kui saji kukunye yate mo te kukunye kwa taha kamziki zao onka ki klasin onka ki ken kuzi temo nge ate hiisa ya vati kamziki ntango akwara sena khazi ukwenge khazi yaka agurita ta azitai kuzikite kre krente kwa mtati nga ukoze programa ti ya kuzi dekai kwa kong eisi katimu kano driender takmanitezi e ya kwa ham ngo programa siye kukhiri sahiye ya firiek amadi kwa ham

Niklas zane titi akuyama ku angkati nete menstam. Nukas kaca metinet amaku inan der tak manitezi angge kara kwa radio nerten siven. Oni ke FM kini program meti angkati ngai gau kuzi. Kwanam kati seta to darana kari kaden stakan ikin kaisika. Kwa kwa manitezi eya kwa hanko siya kusuri sahiem. Ya firek amati kwa kano kai kuzi temu kako di anienza kumwa kwa kham. Kai kuzite moti tia kete nte koma tengo temo last week enge atemo katin Juli ngoe ma marahiti yo ngui kwa na zike heka mte ukao zikite wana tati ke heki te kungwa teke Mandela zika ke heka mte uinki kwa ne Mandela ngoe ma ya te tzama zika temo tia kuzite kai ko angkate tia kuzite ayako zaroma na tazitinze nga kwa na iki te angkati ngu te usu huskiti ngu kau ahambe kadikwana a mia te kau kuzingie ate te hotikamska te uinziki kwa kaa kai kuzikite mungu ya programa gau kuzese konyamsina kwa tatamziki te mukano nde kuri kuzikitamati kwa rasen angie ate mukate no kwa rasen kwane te ansi te mgu presidente ma ya kungu yote wuta kwa nazika mia te tuisa zikuyi akuyi akai kadi am temo zao onka ki ven temo kasen onka ki tati anka zite anka te no kwe msakati doka te mkwe matia kuzi te kai kwa anka te kwa kwa kwa kuzi anzata matemo kwe unisaraka te mkwe kuzi ya kwa anka te mkwe tse kabende kurikuwe di kihetam ngye kute kwa te unana kai ki kwenye te anka te tui saisi kwenye te kwenye kare kwa tahantam ziki tati ya kwa zitu doka te mkwe mati akai kwa anka te kwa rasi nangye ate muka te ndi kuriku ziki tihem na kwa naiki kwa iku ziki kehetam ke anka kwa konde kuriku zihye kwa anta tim kai ku hen kai ku yo he he kwa rasi ne ya kagu izu kwenye ziki na kwa naiki ti doka te temo okeste singwe mam kwa vire kani tam zika kandi kuriku zi u kai ku wena kutere kai he di doka di tseke he ya kago ta ang eki hisen tati hozi kai kui tati hozi aga kuzi temo kaya te kwa khan nga to kwa zita maha temo siya te kwa kham ta ni tam zika khande kuri kuzi kai ku tati nti ya hozi ang eki temo hisna ko mara di doka di tse unza kiri huiti hende kuri kuzi hiya ko mung karati a kai kui te kende kuri kuzi hiya ko mung karati siya te zinte u tseke he temo wokon ai zika kusin kwa gotam kwenye ndi kuri kuzi ehe ya te tamzi ki toro iko ang ezi ki temu tri kuti kutemu thai save mara tri unsa kiri kuti hende kuri kuzi tamzi kaha mua kukai kutati kwenye te kwa mati kwa kwa rasi ne ti hende kuri kuzi kuinki mara ezi gande kuri kuzi ngea amu sene haji kuinki kwa namka kia isi ne te te keti mea te temu ngui kwa te te keti hende kuri kuzi kuinziki se anikiri ya temu ndi kuri kuzi wota ke hati haji kuinziki tati ya kuzi temu ezi gande kuri kuzi kuinhe ika te kende kuri kuzi kwa rasi ungi tinve kwa kwa na kwa na ikiri doka te ngukuni kai zika unisande kuri kuzi ya kwa rago nge ndi kuri kuzi kai kwa kongi kamzi kaka avasi ya kai ziki nda ikara temu ke kuzi yoka kuwa kure tam tseka ngukamzi kati doka te ndi kuri kuzi avasi ya te kwa ne nkwe makuwa kwa te hazi zego kia izi tinzi hazi hita tin kuzi ndu unzi ke kuzi yoka ndi kuri kuzi kai kwa te mara tse unza tseka kwa kiri kwa tihem nge akwa rase ne tive tamzi kitemu ike nse kia nye angez ka teta tseke na mwe teta tamano nge aisi katemu nde kuri kuzi nge akuwa kusiede tamzi ki kwa rase ne tive hasi kukitan ata katemu tego na kwa neki ehe te angkati nde kuri kuzi kai kuna kumu tati kiri kite kwa izi nta ike nko kwa rase ne ewo tati tangzi tamzi te angkati okestis nkwe mayavri ha gonde kuri kuzi kai kwa kongo ke kuzi yo ka tsaka kata ti his na go kuzi na temo ate kwa kai kuzi te kuzi ta azi temo antron sa kirinde kuri kuzi kuinzi kim ta azi kai kuzi kite ti ate kirinde kwa mate kwa ne he Mandela temo ate kwa ti ya kuzi aya ko te a ka ti demokrasi si oi kite te kamzi ki hiti onde kuri kuzi ngukuni ai zi kinge a wo ti zi ngukuni kwa rasi ne esi ya ko temo wo khazi si ya tenga o zi kimi ya te manu si kim ta kuni kuni kita ma temo kwa rasi ne wo tati kone kwenye sa ata timi ka temo ti ya ndi kuri kuzi
kwa rasina di okiti visite mo siri anikiri awo da honte mo ngui kwa di okiti zi tse unisa temo ti ya ho zika inzika kutukusi na kwatam kwa na ti eno ha zi tse unisa temo a ho zi kuingi tamano a kiri zi kwa na eka inzika tse unisa kuingi kutukusi na kwatam kwa na hende kuri kuzi ukriya gang kwa temo seko ayonisa temo hambere kwa hiteo anak aike na kwa na kiri doka tenye tui ekai kwa hende kuri kuzi hem nge hende kuri kuzi kia hikara ngukamzi ka kwerek are kumu wate ang eziki kui go kuzi tinzi kuzi ya temo kwa rasin he kagu tanu tu doka de ang tse unsa tse kagu nde kuri kuzi tui ekha ang ezika temo kwa rasin he wogu khazi ukuinke mungu kagu sere anikiri nge khazi wogu kamzika nta ikara khazi kwa rasin he wogu tam venungi kwa du oki nge khazi teko kamzika nta ikara kwa rasin he khazi wogu tam kwa na kwa rasin he te akari nde kuri kuzi wo kwa rasin he kasna di anienza kwa rasin he temo tinde kuri kuzi ki zawa di anienza nde kuri kuzi ki tama temo kwa rasin he ting anhuwa tamang anka di a kwa na kuzi kamzika temo kehe kamte udo he teko mpaka kuri kwa bayi for build him temo mini of gwe tamang antati of how to hotama temo antati mara ang kuzi yo kate ang kate kwa rasin nende kuri kuzi wo hazi tamang an huang an kadi am ti kuzi temo ade kwa an zi tinzi tu do kate nende kuri kuzi nukam zi kakangkwe ma ya vire ha avasi ya kukai si kai kutati kwa na ang ehe ya kwa ratam zi kande kuri kuzi mu kata ti huwe ai si kisi ya tizi temo kwa rasin he e wo tati dire a kai kuzi kam ta zi tinzi temo nukam zi kande kuri kuzi hiyako avasi tati ti ya kuzi tu do te ngoe matemo nyambere kande kuzi yama kwa avasi ya kwa hii hazi zeta ti kia izi nga oi temo hisna go nga oi hisna go kuzi tesna go nga uzitama nde kuri kuzi nkamzi katia avasi ya te kwa na temo kanu nde kuri kuzi ukai nde kuri kuzi unamu hem platform den kiti ya kwa nazika temo nde kuri kuzi namu wako kwa kukwa nazika tama nde kuri kuzi namu wako na kwa na ikiteka kuiti hen kamzi kande kuri kuzi kweku na kwa mungu tati angehe ya ati kamzi ki eti toro kuzi kwa kia inka kuzi tintama ni hitu yo kaiku etemo ti ya kuzi asia kwa guya ei kone kaiku etemo kwa rasin he ya kago kwa nazika kehe kui khai asia tisiki ta azi kaiku ziki te kekrente kwa mta ti programa nge gau kuzi ase kwa yams na kwa tahanik eisi ka kwa hamini tezi ya kwa ngosia kwa khirisa hinye ya alfiriak amadi kwa ham.

Kuska tsame temo no tine amako 53 minute tsiang ke kra go radio nerten 7 o ni ga FM ke programme te a ka dinxe ga go tse kwa na mka den sta ga ke ti seta to darana ka re kan ke se ka 7 minute tsi e ya khwang go programme se go gerisa hi ya ofre ka ma de kwa kham no ka iko go se programme ke te ya tse tsirin te ko mate mandela ntlo e ma vie ke su temo vie ke gere o kwe nxe no aka te tia go zite kai te kwa kham te mu kano mandela ntlo e maga tsiun saraka te ndi kuri go zuk u yi an hi em te aka te demokrasi ya ta kwa kham mandela te mu nyam ka presidente mku ko mangwa ta tsam zika ga ya ta kwa kham ndi kuri go zuk u ngi ta ma ata i kra te mu raka te kham ma kone ki ti demokrasi mi te te aka te ndi kuri go zuk u ngi klas na de anyansa tsawa di anyansa go ata matemo go kan plus burusi khandi go re go se khang e se kanke a temo ka tino tati ya go se nxe kwarasina ya kara khwata ndi go re go se o nzi kim tsamzi ke tsai go se ke te ya a ka kwati go tsamzi ka khandi go re go se tsai go na go ava se tati o gestis te ana go ikwa ga ga go se mtoema tsamzi ke ti do ka tindi go re go se u kai ku hem tsun satse ka go ya ka go ndi go re go se o nzi kim ya te positive kai kuzi miya tete mo kwarasi na ti kwa kandi kuri kuzi kwarasi na kwarasi kuinge tete mo kuinge tati kamzi kiti doka tini kui ai kui kende kuri kuzi tia kuzi am kas na go kuinge kita mati doka tini kui unisa kwarasi na ewogo ma kona kiti tai kuzi kiti tia kiti kirente koma tini kui kwa do o ki kwa namka tini kuri kuzi kamzi kuinge no ai nzinde kuri kuzi kui unisa kuinge tete mo ika kongo kwarasi kuinge hazi unya TV tam ta hon temo seri an kiri ende kuri kuzi wo fara a hon ku kuzi temo kano una un kiri ta ko ende kuri kuzi wo tamanu ti kwa na zike kam kai kuzi kite a ka kwa kwa ha ngi kuni kiri ta ko ende kuri kuzi nge a wo kam zike ende kuri kuzi nge ko a ta ti tsau ni sande kuri kuzi ti temo talentful kuzi fara a nge a temo ka ten platform ten ki tsara ho ka ko ende kuri kuzi ti ni tsara ho di ka ta ma ana kwa ende kuri kuzi ta matemo ti ntemo wa ko azi hisna ko ta ko nde kuri kuzi temo ati kwa se wa ka huwa a khana kuzi ti se u zau ta tsite zau je temo tsa wa kuzi temo nde kuri kuzi ti a kwa na zika ta mande kuri kuzi khwara sene e wo ko temo kanu sere ani nzange a tsauni sa kya isna kwa itsamzi ki no tsasin anza ta matemo khwara sene tinte a ka tinte kuri kuzi kona ku tsamzi ki tsauni sa nde kuri kuzi ya no ku iki hiya ko kwa sure ti kuri kuri na ta ve sure ti ku ngota ta mano ti wo ti ve zau am ti kuzi temo nde kuri kuzi ku i e ko khain kara kwa ta yezge marati khwara sene a nde kuri kuzi nge a sure kuri kuri na hi vizmu ka te khalien te te khawana nge khaji kas na gaun sa matrix certificate khaji wosa venu kum papira zita ma kas na khaji zao ka kuze wosa tan ti do ka te an ka amzi kwa nam ka te ke khakiti nde kuri kuze te mu kuri na kwa yize matrix ya aven te mu e kasen a kasen sa ya va te zawa a kyao sa ya va te ti a kwara sen zita manu nde kuri kuze ku nzi ki ti khuni ti do ka te tsetse kuzi kai kuze tsun san de kuri kuze ku nki ga e te kho kuinzi ki makwana kinde kuri kuzingo kai kunta ku tsamzi ka ha avasi ko muta ti ai kuinde kuri kuzi ende kuri ku aya te tsamzi ki ngo nde utsetse ku kuizi ande kuri kuzingo kha kwa kuta asi ye te tsamzi ka ai ziki tazi kai kuzi kite ti akte kirinte ko matenwe programme te a ka ti ba ku zese ko yams na kwata ham no kai kuzi kite ko mate mandela ngo mate athia ko zia kai ko a krati te u seuzi te kiwi ngo te mu no da hanga o zinte mu nde kuri kuzi no da ha kuzi te mu tim kha ko a ka kuzi kite ko mate kwa etsetse ku kwana zi te mu nde kuri kuzi no da ha veni hu wa ka tama kha kwa nde kuri kuzi no da ham no tsi ya ko kha mate kwa kwa zi tama te mu kha ko a no da ham ara timi ka tin sure te mu tsetsam zi ka khore sna kwa tino mandela ngo mate a ka te ngo te u se u zi te ki wi ta kwa ham ka lo kwa zi te mu ku tsam zi ki sure aninza kiri e woko miya te ku tsam zi kan ke a duka ya hampe no sure ku sa kave tanya ko na az kha u ka kwana ze khazite a ka di te ke vita ti e kreku of organisa se 20 mote kreku ntemo tati
en ko diduka ate donate saka te sureki to ka kwazi ngo sureki te tati kwana ni khozu kwana ka classen su aninza te mo tsone sa gwa kwazi te mo ho ya go tate a ka te ga go khwezi ta go no gwa kwazi te uruna go be tati tsone sa ni khozu ya no da ga ga o nzi ke tate a ka te mandela ngo e manu kwara sa nande ko go tsuku enge tsara go ra tsamzi ke o khaste sengwe ma temo go nde ko go se si o bere ga kae go zeng tsamzi ka gang kae go go mota ti a e zikin ta e kara go jite mo te ko go nde o kae go jite go a aya tezi a si ya de temo a kae go go khwara sene e wo kae go nda i go go test na go ta ta zi kae go zikite ti a ke krente ko ma temo e program ka go se se ko yams na khwata ham no e si ka kwa ga temo se ko nde se e ya kwa ham go programme se go gerisa yen ire sorry ya firek amade kwa khatio journal tamet programme de tak enza me kotise da to dana ka sa hiem no journal tamet programme te mote ana kwa hiti ya go jete kae kwa qote o ga sonde te anza ra ka go kae ku ze kuma kuma go sire kra kha na sa di tsaka kwa na ki tsauka am tati ya go jete mote kae go go programme e ya kwa ngo ya frek amate kwa disetai makoto darana ka sa nye nga ka to radio zikwa nam kam 107 o heni ge FMK tia gore ke teto programme ngo sia go khiri tati yen iriek amate kwa kham a tsams ka to sia go khotam

Kai kuzi kuwa kote u sere anzan, kai kuzi tse unza te kai kwa kwa sere anzan go, temu uta tite zao ka te kezi kuzi yo ka temu wate kwa kukamzi ka ndiro na kwa tam. Ndiro te un a ndiro te kia I a ke kuzi te zao ka te temu ka ndiro na kwa kwa ta kukamzi ki, hito temu ngu masiva kan kwe mate ya oro kwa ta nkaisi ka, temu ka no 5 kan kwe kwa ea kwa ta kuria ngosia kwa kheri tati, Nukuri ya kheri, kheri oi kite ya te tsamzi kite ansi te ya kuzi yama ko te avasi ya ko. Ntu doka te nguzi tsamzi te avasi na ko te ukezi te mungkara tinta ikara. Kuri si u kheri oi ya te tsamzi kate hii kuzi tinzi te hii ya kuzi. Nga kona iki te mungkano in ezi ki kuinhe tin sere iki. A sere nge kia ikara te zaro kongye te avasi ya mate. Kuri si u kheri oi tante ki anke unisa se kara kuwa kwa nga kona iki kai kuzi kita mate. Anka kwa kwa sere ngote zao kara kwa kwa tati sere su kwa he temo kunkun tamante kwa unisa ya kongo kasen tati nkunkun te kwa watete isi ya kwa uang kwa kwenye temo te kate kwa tesi ya kwa hiyo kwa te wa oro kwa te zao kwa tati kwa na te ya kwa ziti ke hem mkwezi ki kwa kwa na ke sere te wote kwa mska hito yo kate zao kara kwa kwa kwa te ansi Tien kuri si wakhiri oe ki ke hek tsam te ko te hii ta tien ko zi te dara ko kha huwa am tsam zi ki se rengi ae te kia ikara kawa ko te zao ka te tsam zi ki te mo te ki oe osina go. Nga kwenye ki ti toho ka te nga siwa kan koe ma te ya uro kwa ta tsam zi ka hii to te mo ye ngoe kwa ngie ti kwa ki nta ikara te usiri zi te zao kara ti na kun siwa kan koe ma te ya uro kwa ta tsam zi ka nta ikara te avasi ya te ee sin zango kwa kan koe kwa ea kwa ta kwa ki te usiri zi ngo tengo kia ikara zao kata ti kawa ko zao kai tati kwa na ziki ta kai ku ziki anzi te kre kre nte kom tati kwa na ti ya ko zi te kai ku tati proka me nguhem yurnal tamie te se kwa nyam sina kwa ta hango siya kwa khiri ya go 12 rek amati kwa kham ki o bori te se kwa kre kre ukom sa hienu bori su ngoro iki Bati san mut vie tamie te proka me kure kwa kams kame ko ti se ta tu darana ay gunte ana kwa yi kure o proka me ngo bori ku kujite an kako tati Bori kukuzi radio si aninsa suri ya te veni ubori kukuzi ngea atoka suri ya tisitinzi atamska tete anka kwa go totis ya kukiri ya go yen irie amate kwa kham atamska totis ya kuhuta.

107 o ni re FM ke Dinsdag e ke tete go rata ntete ya ke kre ko matete tsantsi ta go nte mo te a ta te go se program ke ntse ka tsame ya fa ka ama ko 25 minute tsang ke kra go ha no program e journal ta me te nwe se go yam sna fa ta tsantsi ke ka e go se te mo te ya ke kre ntiko ko matem Mia te te usere anza kai kuzi te mo kungwa ko te uhasonde te anza raka ko Tahun kai kuzi sakra hata te kai ko ko programe se ko yam sna kwata ha. Nte kama te kwa de ha tutsam ziki te mo kawe ti tamanu sa we ti akurina ko kungwa kwate ko we ti ats an te mo te ki kana kwate tsam ziki te avasita te ha ngzi tsam ziki te an kate te avasita te ngo ko tsam ziki te hi ta te ho zite ana kwa itsara ho zite kan ko. No ti do kari te mo ka no o khaste sin kwe ma kwa nam ka sa o kama te kwaat ek khati ma kwa na ki ke he tsam te awasi ya khati ta te mi ya te ke he kati kuwa te ki te hove ta te te u o kya izi ke he tsam te wana ta te kwa na tsa awa kwe te anwe tu tsam ziki en oru ngi te kama ta khaya te mo kwa tsam ziki sinu e ka no tsa awa na kota hiya kwa kwa kha ke he tsam te mo te kwa usin ta te ke he kati kuwa te ki te u o kya izi te hove ta te spatra kha kuwa te klinik ki ven te mo kwa spatra ke he tsam awasi ya khate kwa ne tui kham kwa ema te mo e ya kwa ta ngosi ya ko khiri ta te avant kwa mate ki o khiste sin te mo se go khirita te no klimati se ti do ka re tsinsa sentse kwa na zika ne go ning ing zik e ya ga ema go te ka mate ko a kwa kwa mana te ki tuwa te kwa e sa wa nge ti a khurina go kunwa te ko te mo te ki ti a a ti a kana kwa go nye te ka mata man a zite ko mara tu tsam zik tse un sa tsa ba go kwa ga ke ka mate mo te a ba se ta te ing e te dorota te mo te ki tsa ba na ga o ye go tamana tsang ing zite wo te Kwa kwa ta hen kwa hake he tsam te mo te awa se ha te ta te Te ya kuzi te kai ku ta te programe se kwa nyam sata kwa ta ane kai kuzi Te te ya kre kren te kwa mate siwa kan kwa ma te mo te ya aro kwa ta tsam ziki Hito te mo te usere anin ta I kara te zao kara te kwa ne te mo wate ke kuzi yoka Te kunye ta te tsam ziki tse unsa ikondiro na kwa ta Outwa din kui aven te mo wate kwa unzi te kwa te zi Kia izi ke kuzi yoka ikondiro na kwa ta tsam ziki nta I kara te usere zi te mo te zao kara ta ande utsinsa senzi tinre re kwa nam ka tu izi ka te mo tinre ta kone ke kuzi yo ka te mo ngita yuko tinsa sana re tsam ziki hito te usere zi u zao e kwa na zita ma kha te yama ko tinsa na ko te mo ta te te ki tse unisa nuda kha kuzi nde kuzi ta kon te mo te ki nde kuzi tse unisa nuda kha ve te uinzi ki Mie te e te tsunsa mungo ko te kwa kukara ti te umanu zi te usere te zao ka te kese te mungo te noda kako zi ti zi ki tsunsa te mungo te te kuta ti kwa ne he tukuzi te mungo ayoni sandiro na hive tsam zi ki te tsunsa te mungo te ngama zao ka tata te mungo te noda kave kuzi tu tsam zi ki kwenye zi ki kwa kwa ne ki te anka te ke kuzi yoka iku tsinsa sana kwa ta kwa ka te usere su u zao ka kwa na zi tama te mungo yama ko te tsinsa ta ti by four wheels arati mi ka den temo te no da ha ho zente ho zita en tsoni sa te parang un zi te mo ngam ti tata ke ho zyo ka te mo te ki tse kara ta tsam zi ki mara ke ho zyo ka iko tsinza sna kwa ta tsam zi ki un zi u presi zi su sna kwa ta ku ya di presi te mo iko su sna kwa ta tsam zi ki ya ma ku te tseve ke ta ti te u parang un zi tsoni sa an un zi te mo ka ta ti kwa ho zi a tsam zi ki ya ma ku te tsoni sa kwa ta ti kwa na a ke te mo ka be kwa kwa nge e tinye e bake tiye KFC siye khasiye ku tungwa di tse mele koro hem tibia uner ten itzi ta kun te mo ti kha koro kwa kwe hem tibia uner ten itzi no ang e ska te mo kha bake ti koro he tse mele siye kongo te mo ko yu nge ku ta kunu kwa kwe kha nge 3 e sai siya vene 5 e sai siya ngta tinsi ki sere yo ka kawa te mo ake kunwa kwa kwa nu ik e miyate azi tsone sa te mo ko kwa ko he te ho ta te ko ne te no da ha ho se ti ta ko te mo te kai ho se ti nga mi ya te te o sire zi ni tsam zi ke tsinsa sinzi te te kwa te tsinsa na ko mo ta ti te no da ha ho se ke te o ma no se mo te ta ti nga mi ya te sire te mo tse ka kwa na ki te tsa o ka go tam te tsa o ka te tsam zi ke nga no te mo te ki ko itama ka uni sa kwara sine te wogo kwa na te mo ti kwa tsam zi ke hisna ko te no da ha ve ho
zitetsa o kana khono e teno da ga go zeng kae ko e ya khwata te ke ga bana ya ko ta khono tetsa o kana khon tenye go ga bana ko ro ta ke te khus na go ko ro ta ke te khus le tsams ka kwinzi ke atsam te ke ya no khwara se ne hambe go sa te mo te wo go be te kwinzi ke ka kona ke sangye a te ho sa ka tne hito te khwa go ka te noda ga go zeta go note kae go seng e se ka te tsa o kra go angie ga go se ke tsa mte mote sika sika te mote u ta te tswi e ofo tsam o ta mate mote tsa o ka ta te go ne tse unse ene te ncama a go ne go se ya tsa o kra hi mara ke go se yo ka te a ka te go ntiro na khata kwa na ze kam te tse unsa kwa go hete go na go te mota ti te o series ya nkonta e kra te tsa o ka go ta tse 5 nkwe go te mo e ya ti kwa ke ni ya go tsuru na go ti series u tse we a ntse unsa keri e series u tse we te mo mi ya te e serete wo di tsams a kunwe e te ke tsam te mote nga go ta di yo ka te tsa o kara ga go be ta te kone te no da ga go go se ti o a tsete o kunyizi ke ben te o tswana o kunyizi ke ta mano da ga sina go go se te go ni serenge a te mote kunku ta te tlo wa go tsams ke o sina go o a tse a te no da ga go se kansi ya go tsa o ka senta ti ta te mo no te a ka te ti ya go tse ya go ntiro na go da kwa ga te o sere se o tsa ka e kwana zita ma te mote ya mo go tsinza ta ti e te no da ga go te mo ta go te o kai go tse te tse o ntsa a ke kwa go he te go ta ti ka no mi ya te te o sere he go e tsa ka kwana ke te mote tsa o ka go mara to ka re te ka ti e tsezi no kwana ze kwa ga te mo ka ra te ma ke te tsa e ka ri ta go ne 5 ga nko e kwa e ya kwa ta te mo e se ka go kuri su khiro e ke te si ta te tsam ze ke te a si kuri su khiro e ke te ya go se te mo te qeqo kwa di kya ya te mo te qeqo e nwa di dara a te mo te qeqo a ke te te tsam ze ke te hi ta te go se te te qeqo ta te ya go se te qeqo kwa ga hi tio en fai fun ko ko e ti ko ke te mu te se rezenta i karanko e te za o ka gure ta ta zi kai ku zi kite ti ake kren te ko ma te program en jurnal ta mi te se ko nyam sna kwa ta ha e mi ya te ti ya ku zi te mu te kai kwa ko kwa ha kai ku zi kite mu te ti a ka kwa te e online ya te e kunwa te tsam zi ke hi tyo te ke he tsam mo ta ti te ke ana kwa histora ki na ko te mo te tung ta ti te tung ate go tsi am kwa ne ti ya go tse mo te tung go me te kya ita ma te tung go e ngu o ke teng ana go ta ma te mo te tung go sia fon ta ma te mo online ya ga te tung go tsam zi ke skema sna ti ga kwa kwa ne ke e te tung ate tsam zi ke hi to te ana kwa histora zi ke te tung te a te given kwa ne te mo te a te ve se tsam zi ka ya go kwana zitseka kwizi kamia te te motseka go zi advertire go nyama go bone a go zi price zita ma ga khuruk ere go tsa kare go tsa tsana go tsa gonsa kwana zika te mo a tseka go zika ga ke yago mara ga ana gwa hi store ke ga gong ta ti go ne scheme sna ti online ya tsam zikite a go wa go te o series am ta ti ya kwana zi a zi tin zi te nya go ana go te o ansa te tsa o ka re tsam ska te tlo sen ta ti ta bori go zi tin zi a zi te tse tse te kom ta ti programa he jurnal tamie te se ko yams na khatan ke si kam 62 minute te zitemo e ya khwang go se go khirisa hie 12 rek amadi kwa gama.

tenwagi tapalo ki ya kwagi ka uzalaka tenat ini chim. Tip kwengi ya kwete gitiaka unkan kaka kuki kumsalaka uzaya kama kokoma ki gaga nisi gya sanhe gya tiga tam. Tiki ngasi wala o yen irun tendida sam ngwagi ex ka FM.

Fresk kamete mono 12 ek ama ko 14 gamani tesi anke kra kwa radio nerten 7 o ni FM ki no programme va di san mot vitamite enwe kuro kwese ko yams na kwa hango se ko khirisa hie yen irek ama te kwa kha chams ka tor se ko khuta no programme te anka te nwe tsam kara ka kam programme venu pour yo te kha kwa kha anka sa ya va di tano kuro programme enwe se ko yams na kwa hango se ko khirisa hie yen iriak amade kwa kham atsamska tursia ko khotam

Rudi class zane tete akwima kucamska aka de haubo hallelujah tam nukaska kame timu kano 12 ek ama kofirin tuanda akmanin tezi angge karakwam prokame nghe varisan mukipita mie de kuro kwe kwanam ka tise tato darana karakam de aka de prokame kuro kwe ngo bori kukusite aka kutati bori kukusite mo suri na titi nzi khazi tete aka kwa te skema sena temu te kawuni sa kawu sen tati online ya temu uti kukusite kumwa kukusitanu te kawuni sa temu kawu sen tati nga kwa na iki kha ana kwa hii stora ki khakunga te tsamska hiti o khakunga takhunu dir email ya nyakwa khadi kart ya di pen code a temu karoti dir email ya astora khakunga te ziki kwa na temu faila khave a hii zi kha o kart si pen code ofo enlektenga kha karota tike khuzi yoka kha uzi azi kwa nazi temu utinzi tenye kukle usenta tiku ne kwenye sa te u dozi temu ute ukanzi te teko kwa online ya te kwa zao kati kamzi ki te kwenye sa faila kiti ya te kwa ne temu wanko te kwa te kwa te kwa yako azi temu kwenye sa tseka tamano tinzi kuri kuna miye te nisike masina temu utu kamzi ka yako te kitse kwa kwa ii karayama kwa te kwa uka kantu unka sa ya vate kuzi venu praisi tama temu afsla kakun te anka te kong tati kwenye te ansi te kwa kwa kwa kwa kwa teke ya kuta nukutu kwa mska temu ata hisna kwe kwa kwa na iki teo anza kwa unza te kwa usen tati ngi huzi am online ya te kwa kute nukutu kwa temu te kwa unza ima kwa tati ya zao kari nukwa na zikam kia itama te kong ofu temu ngu oku kite zao kwa kutama te kong tate online ya kwa unza te zao kari nukwa na hem tamanti eske masnang kone ke tito usentati kha ana kwa histora ke kong kha ana ve stora ngi ya mako advertir ati tsamziki tu tsamziki temo a go yoka tse go be kwa kone ke eske masna temo tite a kar te ke usentati online ya fer al go a temo te kong a te kwete ta zi program ki te ke krente kom tati radio nertensi ven o ni ge fm ki bori ko khoze tinzi bori ko khoze ngia ato ka tini ko studio sika NPL na ko tia akam studio si numero he 0 double 7 in 4 0 5 4 2 ake khabela de tsamze khatia ai ko tswa kun khatra de bori ke ko na ka tinge ka go of kuri bori kha a ka sa ya va te mbamba bori tanu ngi te mo program ko ro ko se ko nyams na kwata hango bori ko khoze te a ka ko ta tinzi ai sika 3 and der ta khmani te sim eya kwa hango seko khirisa hiye yen iriak amati kwa kham akamska dot seko khotam

Onertensieven, onige FMK Dinsdag, ekete rotante, drapsese stars, kwatuyama kwa angakati, Angola, Namibia, Botswana dam. Nu tweska kame 12, ek amako, nigen 30 minute zian, kikara kwaham. Programma nge gwanamka, wat is aan moet beta mete, die zei dat door daarna kladeka, boriko gozinkote angakota tin. Boriko gozi yaate kwa dite, angakwa gunge, boriko gozi toka tin. Tani eko studio sige NBL nako. Dia angkata kuntuna di angkata di studio si numero 0-7-4-0-5-4-2 agi khabile di transkati ak aiku kwa go nubori khaka di dikti kuna kankiga tatim san karaka kam program ha ngete angkati ngeet sana ha kum saya vate taniyako NPL nako dia angkata khaka di sana ha di ukur nama tatim venu kuri bori ofumbampa bori kha anga saya varitanu programme ngwe he vadi san mut pieta mietengo bori kukhuzi te anga kwa kukhese ko yams na khwata ha ke he bori kukhuzi toti se ko khirisa hiye ke iska temo kanu 20 minutes e ya go hango yen iresi ya go qamsa na qamsa ka toti ya go khuta programme temo kwa namka tse ku zite tsara ka teng antsonze tse ka kwa ha temo kan last week ngwe he yule nkwe man Mandela nkwe mate anka tente tse uni sa tia kuzi ya tido kate Mandela nkwe makai tingo te kehe tsa mungu tatingi huwa wuhaven kuna kisi wate kiwi tati tra kwa temo noda kanga uzikite usi uzite kiwi tati 7-6 minute zao karako nkwe miya tenge ate hiyati te ukauzi kaku akuro kutani tido kate azika akazi azi temo kanga mkosa kazi temo teke wati te uko mkwena ki nge huwa te hiyama na titano ngin Mandela nkwe mki no temo kano orestes nkwe mate ana kwa kau kozi tim kau kozi nga kona yike nga mzika ha avasi na kwa mungu tati kwenye hem tito kate ve ayo nisa gria gota grivre ehe nde kuri kozi si uro kwa kukwana yike kona yike tito kate nga mzika mzi nde kuri kozi kaiku na kukaiku na kwa mungu tati orestes nkwe mki nko nda iye kara kozi te kungwa kure tak aizi temo kwa kwa kutesi na kono tinklezi tama ata ikara haku mwako marati doka ndi kurikuzi ana kwa ima kwa naiki hazi kai kwa titam na kwa naiki nga mzika hango avasi na kwa mwotati ziki hizi na kukuzi kai kwa ko tazi tenzi program ki teke krenti kwa mtati radu nertensi oni FM ki kurio program nge seye kwa ya msina kwa tahango kaisi kam kwa kha mnetezi eya kwa siya kwa khirisa hiyam yen iriek amate kwa kham.

Seska kame temono 12 ek amako 53 minute zyange kara kwa radio nertensi van oni ka FM ki programme te angate vadisan mutweta mete kwa nam kati seda to darana kadikam tens takan ekin eisi ka siyewe kha minute zi eya kwa ham ngo siya kwa khiri sahiye iyan irek amate kwa programme vadisan mutweta mete kai kukuzi te kekirin te kuma te mandela ngoy matia kuzi temo te kai kwa angkara ti kwa ham hikyo ke hengkam te ukuiki temo kada te mandela and goe taha ben mandela e taha kone tia kuz an ez gitemu hisna ti kwa khan goe ma temu tia kuz te kai kwa anka ti ngo miya te te u kom kone gitemu te kauta ti te u ngam miya te dirtse ka hinzika ta zi te tia kuz ya kai ti nbori temu kusna ya ti anka da ti ta ingiti kisa hiyan kwe na ngo di der takste yuli akhiri ka platwen den kliniki kinko si ta ti tako sasa doktere masia kumu utati no kwena unzite munguta haa kwa kwako fokende persona muta di 30 yuli akhir pe platfontin klinik pe makar kom sasa doktere tesin enele se name iswes fok unzimuta haa kwa kwako zoni f ka zumba ka msongo yal tango pie selema a kerzela yal a Alpha Vito N Malinki Utas Ye Makenga R Kampinda Z K Sinonge Messia Hie Mise PM S Jackson Mahautu Pie Tame I E Shamba Yal Kasanga Ie Kamuti Machai Ye Sinanga VM Kwantu Ka Tie Liva Yundu VM Litwai I S Lipau Ka Sineka Tsuimba S Alberto H S Hushukwa H George S Sarunguwe Batista S Tanun Kunangie Radio Ake Titanum Hinyako ansi di 30 Yuli akhiri kango platform den kliniki ki sasa dokter mangosi yako muta tin kwena ta pori ku hosite mungo pori ku program ki te anka kuta tim nuk eisi ka 6 minute zi ya kwa ha program mangosi yako khiri ta tim yen iriak amate kwa ha badisan mutwe tamiete nungu ya program si u khiri wekite mute ya kwa ha Tini ritams kato se tema ta program ki titi adarana kai ten to ute kuzito karazi. An kouni sa tse ka to un karaka eya khoti Christina Soti. Tek ayo ta titamzi ka havana ka tek ayo kwa gomu.

0: morsani ya wige ka kam ka ngi tay ga jo kama kwe yi wasa se ke mukan wa mi a fresto mo gumbu ina ba ki yafta akapunda jang ka kam ka ngat nga ki mukan ngi he wa morsani ya wim morsani ta kan ku tam ku di be o ke ka bus ko la ke limpopo tani kun si geta a wuzalam ndini ke gita sa ada ki fisa ji ke ke okan is ge de sin ri ta ki tram ya blewa ke malin aga takani kan hisku au zala ka ku hana u khasa ki ke kan he wa mi fi aga ga ku ku kuma wa pe far ta nulin ni chi si kan sik ge de ke khali thama khuya vi koma ka ndini ke gita sa ada ki ke ke yi he wa dewi ku an khwa kurun ya skola yang he wa sibu wa ke blumfontein kuna ta gbege ta ku tweet tweet an da yang he wa chan ka wa ke skola ta tiwe kan hwa gbe ma thawna wa morsani tiwe ran ma sab kun miya khwa tam guim
1: tamit tamte mono tekise yen ire am ta ko 10 minute tenge kara khwa no tem pamba kwa tin e ka ke ra do tonta ke ke ten queen seta no nge te o ka ku ti ke cham ana kwa e ka te yan ka ko khwa khwa morosan te kito e te ya orkwa no e kwe morosan si programe te ko kontra ko kwetsa ti morosan te za kwa ma fresto mangumbu ta kono ti afta ka punda ta inga si programe ki te ke te ko kokungo ko te ko mo go nyam kara kungo boriji te ko ako go nyete i kara nyam kwe te ko mna aka te si klasan kona di kanga a limpopo suka se nyam sana kwa te kuwa kuwa ka anate ko kanga ka iti gwe ta kon tesko mo go kwa di kwa kia ma ho a si wo sana ti si tram mbere wa si jao e kwa a si re si kai kwa a ana khum ka ye kwa ti a president mbere wa ki te kwa ng kha o ka si re han kha kwa ng jonga si tsono kwa a te ko kha ko ka kwa ko m kra ki te no pe fer ti kwa asu hisan ho e tsuni sa ha ho a una una ke se khara kwa ti natang em e fie jonga he te ko a ko tsai go rita ton te sko mo khere o tsu ke swe te se kuna kasan ko na o ba ko rata te te prefate sure blomfontein ke ti he khana o a kha tsam sure si ski si kwa ta ti ta tu tu kha kwa te kwa na a ke nya mo ko bori twa te kwa no kwa na te ko ngi ti te a sure ski tiwe irite siye ko kwe dambore a ko mogwe.
0: Yal fuka ki katawa yini ki XKFM ma kukulung anaw dan ki mkong hami inghe wa morsani wim. Ta diwe ayi singi kawa u skola ke limpopo kunante ni ma kwa kusi gita u zala provinsi ta kagatika tong ki diwe ku kharat wink jing ya ta kanini ka ngkakatulu ta apangkam. Wechi ke department di inghi wa vilung sa ahana kwa kanku ike limpopo ya gani kuna da diwe uwa skola kawisi gi akam sing u ka kawi jala kama kwe da diwe ayi tuto kwa u u tani kwa jala kama kwe taka tani gi da ahana kama kwe kwa sa ki chibishi taka turwa taka ya kwe ta tani ahana kwa sa ki chibishi taka kwa kam sing u ka u jala ki skola ya jim jwana marifa uf akam gen
1: kami tama demo no yena ko 12 minute te ki senge kara khwani te unyam ka morosani so bore ata khwanu te ke ke sa tsona di garaka a ti okana ko sure kasan di a limpopo ki nyama khata ha ne ko si hisane ko wa tsuji ki hite amukunda ya khasuwe a ko wa tsuwe ki tsona o garaka he a seko a kara khwati no akingo a jawe nyamsana khata ngesi departamente sure kwa limpopo kitie a ka tkwa tswana o a ka ka ko he khana hi kara ti he ngo subusa tino tswana a kwa na sika ka ka tino su khango khao san khuji no tswana go ditama ngo garaite ji tsaka kara o ngabe na data no a go e khao go kha ngesi ke a tesan kwa di sure a anka o ki no mesano a ki mo ite go khata jen mere verhoef bore te ki swere maak we.
2: Onderwysamptenare is aan diens om die aanlyn leerder registrasieproses te bestuur. Die ontwikkeling van die nuwe stelsel het die departement sowat 14 miljoen rand uit die sak gejaag, maar ouers en voogde het reeds begin om hulle kinders aanlyn vir skoolplasing te registreer. Aansoekers het ook nie 'n slimfoon nodig om toegang tot die platform te kry nie. Diegene wat nie

0: mo ni teng egan cha den kle sopa nga uwa twe ke xkfm ka kon ham da ke mo ko ke dia khabsi ki tai tam ka ngi morsani morsani ngi mi cha i ke sika mo ki yi atg willing ki wi cha yafta ka pun de no ki mi a first mo gombo to kon lu ko bi tam mo leng leng le i ni ke twe te ni ga sam kong mi he wa morsani ka yawi i to to sila atg support kam
1: xa mi temonete ke ene xamta kuse ax and fifth community ya kara kwancede o de yaha ya morosane sunxede ceceda haha de yaha cuntso motekehe noncuburitako jetitange karamate kwetsati yafta kapunda ntijaqwat fresto mangumbuta atate xka fm setatwe ilitesikhwedamburi aca okutama uruti rhavana urhacamsika rhanda osuwa de yakoxaeko kuteko morosane ceceeja teko kungwe

Kreskatsama temo no drie ama ko drie khamani tesi angi kara kwa radio nerten 7 o ni kha FM ki no programa musik fashu ki stami etengwe se ko yams na kwa hansan kara ka tsam programa to dis ya ko khiri ya ko fir iri ya ama de kwa khano fir iri ka temo bori ya tesi ko tsekiro ko mo gon bori sun goro ikim story tet fer kinders tamet programa tsams kay mo kotise ta kurio ko eto darana ta eta ti toti sia ko khiria go 5 rek ama de kwa kham atsams ka toti sia ko khuta no programa te mo de kwa ngwe musik fer shuki tamet de se ko yams na kwa ha tsams kim bori ko khose tinzing ko te a ka ko ta ten ta e di der tax ta yulim ko mana akhiri kasi ta tin kwenam grikri sa hen kwenam ko sasa dokter mangosi ya ko mu platfontein clinic ke akhirika khoma na kham no enzi temo nta ha khwe na zwa kwa ko volgende persone moet di 30ste juli om akhir by platfontein clinic by makar kom om sasa dokter te hansin en hele se name is was volg temo enzi nta ha khwe na zwa kwa ko zoni f kazumba ka musongo ya tango pm Selima A Kerzala Yao Fie Alonfito N Malinki Yuta CAM Makenga R Kambinda Z Ka Sinonge Messia Hie Mise PM S Jackson Ahauta PM Tame I I Shamba Yao Kasanga Iye Kamuti Machai Iye Sinanga Vie Kwandu Ka Tie Liva Silintu Vie Litwai I S Lipau Ka Sineka Tsuimba S Alberto Ha S Husukwa Ha George S Gonsaruwe Batista is tangun kwenango radio ake kititanu nyako ansi di 30ste yuli ak iri temo ngo platfontein clinic kisi tati tako ngo sasa dokter am mu tatin kwena ana Nukwenze kawana atikia gonge akoma hawe tanu yako anta tinkitikisa hien kwenye ngudi dertaxte yuli akhiri kango sasa dokter maplat fende kliniki kisi yako muta tinkwena Nukwenze kawana atikia gozoni F kazumba K musongo yao tango pia selema A kerzala yao fie alonfito en malinki yuta siyeye Makenga R, Kampinda Z, S Sinonge, Messia Hie, Mise PM, S Jackson, Ihautu PM, Tame I, I Samba, Yao Kashanga, Ie Kamuti, Machai IM, Sinanga VM, Kwandu Ka, Tie Liva, Zelundu Vie, Litwai IM, S. Lipau, Ka Sineka, Tsuimba S. Alberto Ha, S. Usukwa, Ha George, S. Konsaruwe, Batista S. Tango Nkwena Radio Ake Kititano, Nyako Ansi, di 30ste Juli Akhiri Kango Platwende Kliniki Sasa Dokter M.A., Gosia ko muta tin kwena ana ta musik fashu ki stamet programme ngwe yams na kwa ha tsamziki bori ko khuzi tinzi teke krinte kom tatim nga kona ikingetsa na ha kom sa yava te of bori ko khuzi kha ka ha tanu nya ko studio sika aka ta khuno ngetsa na ha kar tan kha ti ukrina mam fenu bori nge a kha kha ti tin tanu ngo te kona te aka ta ti studio si nomoro hem no double n 7 n 4 0 5 4 2 aki khabile te kams khatia ai ku twa go ta hon tsan ge khaka ti tan khati ukre na mata tim ta ne programme musik fashu ki stam ete te mo yams na kwa hango sia ko khiri sa hien
fir iriek amate kwa hanga kato radio zikwana mka unerten sieva o henyeha FM kim tia khore kate atot programe ngosya kukhiri tatin fai firiek amate kwa hama.

Ana kwa kati ante hama gerama kodi hambe kate gerama kaha de atimu atakwa ni kati tetam no kati tetama ta akakala kwa ham kwa na ya kwa an chino kya ha kwa an kunu kya lima Tangita wo amta kama tenka amia tenka kom ni kono kare ma cha wo a she ka ho na kwa she ka ho ta she ka kan tenga tanu di gala ni ta kama ni ti she ka la kwa he ting ja be a tanu kwa she ka ho ni ni kya di ma a ka ta ku ka a mi ya kwa na kha ni ma te she ko a a da je kwa kwa te no Ana question tete di kaka ne ko di mu ata Ex

0: Kaskatama temono firiek amako 35 minute seng ke kra kwa radio nerten 7 o ni ge fm kin no programme te en kat no story tet fer kenners tamete kwana mka ati seta do darana kat ka no programme ki temo ti ya khoze te ti akwe kiren te koma te swezi ki no temo te utsiri ka go anza tamate ti akwe kiren te koma tem tsiri ka temo de kwa borozi tivin dingozi ma kwa nae ka temo tinta azite tia kwe kirinti kwa mati amko nsatse ka kaisi ka temo kanu firin tuanda khamani tezi eya kwa hango programe siya kwa khirisa story tete fereke nirishitami yete faifire kama de kwa akam sika tori siya kwa khuta no programme kwa na mkati seta to darana kati kanga kwa kha tete temo ditango zika zika programme kiti tete darana kaigo kwa kwa na ki kwa na kana radio zi a kore na kwa ta ake kiti tango amko unsa tseka kwa na nge kwa na programme se ko yams na kwa ta hango siya kwa khirisa hiye faifire kama di kwa kham kwa nzi kwa wana atikia tazi khazi atikia gongo di dertax te yule Platwenden Clinic kisi tatin kwenan unzen taham Johnny F. Kazumba ka Musongo yal Tango pie Selema A. Kerzala yal Fie Alenfito N. Malengi Yuta siye ye Makenga R. Kambinda Z. Ka Sinonge Misia hie Mise Pie S Jackson Ahautu PM Tami I Samba Yal Kasanga Ie Kamuti Makai Ye Shininka VM Kwandu Ka Tie Liva Zilindu VM Litwai I S Lipau Ka Sineka Swihimba S Alberto H. S. Usukwa H. George S. Konsarube Batista S. Tangan Kunangi Radio Ake Kretan Hiko Ansim Di Dertags de Yuli Ach Iringo Platwanden Klinik Yokas Yahau Tati Ta Kongo Doctor Sasa Doctor Mamu Tatim Taziboriko Kositinze Radio Si Anzate Moti Ankako Tati Kuro Programming Nese Kuyams Nahuataham Nuk Aisika Twaha Mnites demo Eya Huang Kusia Kwahiri Sahim 5 years Amade Kwaham.
1: Poet Awu is a day Awu Shiki. Pom I butter, Awu, I butter, Tahuno. Kata Uwa to Ats Aoshiki Koka, Tahuno Katashi Kai Kway.
2: Katam Kama Masai and Goku.
1: Attack, I go ye eh. Oh, Patty, she quada. Who won't I had do? Won't I go ye quada? Who no have a clay, tweet eh? Have a she ye good jack as you can do. Bone like a shum bayo. Darakuma jack, I'm a very.
2: Who
1: are the poor Mahamasi? Ah, come whoop at and at the man do it. Chico uwa kata no darab. Yahi. Boom oka. Po hama taim ka tresi yata. Am taim am ki hama nuat. Takuna ki hata bori ku. Boom ku he kama hi. Kama ko ya kata nuiki.
2: Am usi ye boom aim ka.
1: Usi ye hi boom aim oka. Kata aki bori ku kuri na kunu. Pom ku he aki kwano ya te kata nui kuki. Ya te aki pom ku he ta kunu. Uwe, hapa chak aye. Mani go kare. Tinu I. Tu wat ewe te ti aye.
2: Po wate ti si te ve wum ka ham u ya nimko.
1: Ah, nyam ka tse ka he wum ya hiye. Ta kunu po kiari sana kusia gubu u. Ata po ya u kiare da kuno po si ye hibe. Ta kwe ake ya kham se ta tai ku kari na kwa tenu ta ne tenu ta kwe kiare ma kuwa kwa tenu kham u kwa te krema. Po we Now, Jack, go ahead, eh? Did you? Ah. Do you go ahead, eh? Tati mo wate ma, aja kui ka yko tako, ma naiki kue kui tuen di ma.
2: Manta ha mo tuen ma, mo wata kwa wa si tere kutini kumu kuhu mo tuen.
1: Ha mo u ata koncha wate, ti mo po nga te kama, ah, ti kue a. No cha ane di ma na ta ire, eh? Ti na kan kui ma, ti cha u kuhu na ta cha hii to na hiri. Ha mo. Wu ata kwa ati po, mati no po kama nga ati kama. Wu e. Sa a. Ye, siri to ni sa sa kya ati no. Ti mati de, ye kama ti tuwe ma kuma kwa ti ta. Kuri na kuma.
2: Tuwe ma tuwe ma.
1: Tuwe ma a cha ki kwa ya kumi. A de mu mo ka tuwe ma kuma tuwe ma a de. Kwa kuma yin kwa ta kuna kham ka kuru na kuma kuma kwa kwa.
2: Kwa dam re yi so mdi.
1: Dam.
2: Re tu pa.
1: Dam ka tuwe ma. Ta ka konte a shim kwa beke tite kuru ko ka kana nahi. Ta ka ya buru. Kham tuwe at a kwa ko khama.
2: Hamaram akuritere na hum kankon mama kaya
1: hi. Edo bok o ke kaya hi. Kama ka kana na kunu kama ya buru sa na ku. Chudom o kano kama kwa kuru hi tuwe. Ta kunu kwa ba na ehi hi. Ta kunu tuwe kashika tuwe.
2: Nem akia wate tungu sa im tunga. Comme buruku
1: ata u kuomate ata kri ma kwate ya ya mu kwere ko mu nu abu kwate nu kri ma kwasa no u koma ada ka ko mate ngam ko ba che ba khota ha ta ka cha mu ti kri ma kwara ko si wa ba akuya te nu am wa ba si be ya te nu twen ba khama te twen khama kwasa ke ata ti hi yo de tone
2: Koma kwa kona kwa kwa tuena tema ki khata mungwa hile koko wune suwa ya mawe anu.
1: Enu koko siya kwa te hile maana. Taku kheri na kwa tenu atapo wukuwa mkheri na kunu he. Tinde tinga ngawa si kwa mwako tinde tisi tako ndiye tisi hisa. Ata wukamka mkwa ya mana tana haku wanyo. Haya wushi amtweke mkini kwe masi kuma kwa te. Tako wana na kwa teni siya te. Si jahit ang ikat ay kam si kita. Takot aman mo, takot mo ay, oh, ta siya, yate no kama, oh, dami siya, kwate. Uwe, na ato ay kuriki sa tato mo, hindi ako ay sahika sa tate. Takot mo, uko sa wate kay ma, kuna si mo po, hindi kaya. Po, ikara kwa hindi kaya. Aki ba nagtuwit on ko? Tundehe, tit, Hey, you did on, sir. Po at that hour, I could come a car cannon a cool tone. Boo got a cosy cream, a caraco, wabas it one note on him. That dear poor girl, what?
2: Whom for them sweat, I'm a kill to a hammer.
1: Tahoo did a twitching not to come, Bom de qui and get a coma choir, ya hand dead, asked to yet the noon. Dead at all, sir. Did the wound not take it? Oh, sir. Det onisha ta ku tem yo ka det ona khausa ata u nga kwa ku mutap o he kwere khu hambe ku we be ku he u ko mate be kwe ka kha ta kha si kwe ba tse khu ta khu yo ku he tite de he ku ti po we u ga te ke ba po di ku wa to di shi bo wa khu di de ka det onisha
2: Nakamu
1: utu en ngata tunga tu en kakia kum. Uu edu akam tuna kote hei mingati di mtu en. Ta kukheri na kwate nu ake kuhe kite kuhe ngake ee kaha kuti. De kuwa kwa simu po mdi kuwa tuna kakwa ake adamasi kei kotako. Kuhu ake kwe titama ake ya nguwa tinsi ngande hei ita kute. Po mdi kuhi kwa kwe ya koma kome. Kuhu ya ngakro kuku abde gamki. Ka kada
2: yoga
1: te gaba be akwa uwe te be kukukui yitwa kwa kuma kwe ta huko yishim chake kha kai te ho yute kuma te gaba ta huko yima kumi do kwa rai ami te gaba kya chao ke kwa kuma si kowe ita do ake yae do gyae te gaba kido tau ma te te hoi am gaba ki
2: apa makoro kwa
1: wengo duye manatako yara hui haa jawe te ba go bo di dega ke kha kha na te kha ko a ke buru sa na go tshega ko tabe a te kwa ya ka te te kwa ba te to tabe a te ko o ya ta de ko kha ba go ma be
2: twa
1: ta te ko ba kha go di be a ke kwa ba na go de ta na go be de tsa o wa kha a ta go na te o ha
2: ta ko ka re be he le ta go
1: e do to di sha ta nga go ita ba ta ke u ma ya we be u ma twa yo ata tu ya ku ata po ga ti ta ha u ma ata twa ku ti yo ha u ta ha ku u wa go u o ka de ya ja ko kware na ko bo pa ki kwa ya ko kware ko ri kwa ya ka kware te e ma ba ja wa te be ma a be kraya ka la go to di sa ko wa ko shimo u bo di kae
2: to da ka ba no ta im to e ma a ta hi a de ka
1: bo gwa da ya go ta ha ta to da go e ta go ko ya kwa re lo kwe te te kya no be ab da ka di ka na ko te te ba ko te te ba be te kya no be kwe te hi ye te ne ba ha ye ku sa da a to ya te go kwa re te we de he tsa tswa kwa go tsamo wa te gine a khana go tlhaya de se di kama o ka tswat bo ga ti ke ba a te khai go tswat go todi sha go bana go tswara go a te ye go ba te di tswara go te a ta fa no dri to na go ya kore a ta ima te hi ti to ba ya ya sha te go ina a ta dri to na go ya te da ba ko go tswa ya te ya kore There's him go gab oka cream at the cook what?
2: I'm doing my tumble it on the jaw.
1: Bob, not think, Emma. I'm all your cream, my yamako quara could come at it. Cream, I'm a deck, I'm cut, crab, a coroho, the home bedded swam, I'm all your quat, and the twin crab, three, my quasa. Baba, that quaraho at the huano, at that quite come at ata kwa ata drit e ba she sa tit drit e ba ata kha to ku kara ko ku yai ko kwere ye wa tu ba desim o ka go gab de to di sha ata te po mko ye ko to da ti ke ta kha ye ka ma go e shi
2: ka mo ka kwere ha ko tu ma te to wa di ma se
1: kha go e no o we kha o wa te no kwere kwere be ata nga ko no o nga ta ko khoi a ko shi ko ma ta khoi no khoi no wa khoi e jim dam te o te te ta o ma mo ya so kwa re ta kwa re ta me ta kha kha to kha ji ko be ye ge ri ko ko ta ko o tu i ma
2: na kha ma mu a be nga khoi
1: a ka ya ite ya ko mo we cha hi ete ho bo di ku i a cha ko ma a da ti cha mo de he cha ko wa khwa ti he ya go kwere gata madu ho ka go tsheb go sho go yete mo be de o kwa de o kwa be tum ko be tsa ke ke wote ku a he go be ata tsa mo be ke de ya tsa o wa kwa go di ga o ka ko wa go te ta ga ko yo o wa go po mo ma u te ri ta ha ya ya ya no po tive ta ho ya te di twa te ka ga ho po we de o wa ga o wa kle ti po ka de o tsam ho ne wo ka ra yi kya ke tsam ka ra na te ko o ha ye che ye ku ti ka ra te mo te ba dang kwa ta ko te wa go yi khare da ho no a ka ra sim ko go san a de twa mja
2: bo
1: ma ga tsomo sa se ba di kerete ya iko se kya e go
2: re ma anya le ta magzara sene
1: ab karo ba tlo tla ka a ka e siki ta go mo a ke te jara go ba te do kerete he tsa tsa re me gonka a ba ya ita tsa tsa re me go go ba ta go ino te go e go be a ta ta go yo ka go a te go te go ab ke ita te go go ti a ya go tlhoesa ino do go no aki ama ya ya no aja adwa he khumusha no ama tso ta ata she ta le go bo ga u ta ba ti shi yo go dan go kya le mo a ka re agara ke patitiwe arwa karu uwe kukui aja hambi e huku ten kiare upo kui uwa po aki iya huku yate hami ye omkaro he he tiyo kuiku to khabashi ona kiare aki po tena ho tako uma ui ko tiko yaoi tako no po u nga te kema po a te am kum koyo po kya kya rem ka tui te ko kare te
2: tako ana ka ta kai mang ko esa
1: a ka gui a kya te kema po we cha a khe ga khe shu a cha kai a be ti tiu cham ku a be kai shu ka cham kwa ku po a cha tu ku sa na ko kai tu po ka ba te te ta am am o ka ka ka ka ka
2: Ana
1: kata sheko, ma ane mjapo ya njango wana kutu kutu ya kwe kuji na teku karo teke tui khanga wanga ta kere kwa kutedi khanga wa chando na kere hiri maka kwa mkwe kama chamo weta kutui tushana kere tiwe khanga wa angashu wa chakwe sana hiti
2: chamkere ampo ima dona kaya tare anga
1: ywa kabu uwa ate Tini ima kweko, aa, ima ata kai, kai, kai, gini ani mangyo sanyo kai, takunu tuji, a tuji ki ima ya kusha kaita tuwa te kwa na eno. Kamu kuu aga poko mati aga kusha nante. A kenga si am tu makama ya ita guino aga guama tuwese sanate. Po tam, kuri siyata aga, chabu ka. Bacham kuri mchahi ya kuti kuhe kukara hem kuri mba ata. Ti cham shwem. Cha aha kwa ti kuri che kuwa tiwe. Ti shwe kwa na kwa man kaka na yu tone kwa ta cha manga hi.
2: Oe ya kwa ya go.
1: Po ngare kwa kwa ye ki kham. Ta hu kha ma tante nu. Ay ki kiare ma tinu po kiare kha shi khiri we. Ake.

ikai megam ko wala ge da khyam ta ke 5 ke gang gang ge xk fm mona ko yang ge am chik kha wi se se wa bayung ke kam bungo chik tron ai se zi ying ke kama ngole ngi ka jika e de be a yi 5 ke gang khali ke tawa da ying ke gulwa stola yang ge chomo ke kam ti si ke uskapu kunam pulisa kangwi hanak o na ubuntu katana geta kuke ying kuke to meka ga kuke ta stola ya ng ika ng hi da ying ke guluan ta jungwi meka ke uwa ngwala ta kao ta chigde pulisa ke ngaya ta ya ke kwakan gatana geta kuke pulisa geta a kamsing u nga jega ng ma tingwi twa ke ge kang ke oi da ying ke gulu ta si de ge ta kham sing kan da ta kwa ko hu e ke wi ko me ga de ge ya ko la ta de ge ta ten ne an wa tu khong wi yang ke ke a ya te sing chik thwa ying ku la khanu ke yi twin da e ke kama ngole ngwe ke chik de yang ngole ka plus yang gya wood spray de ke limpopo sigeng hya dau ke kan khuwa kan de yam masiko khosang ge tan da ke passport me ka ichig ge ta ka ku ke khamsing u ka e ichig ga ge ku ke panga kwa e kulang wa primiti yang a chi pangi wan da yeng kwa khamsing chi khoyen ka mangole ngeng ka dika me ka chig ge ta ku ke musina sigeng hite tene wa o dige ka twadiwi wa yike yingole ka yike kama burgmeister ya hewa moruleng ayawa cheko msolwa ge takuke spania hekwa khamsing plasing aya chikwa ma meka ge da afisa uta turutang uchi thoyeng kula khanusing committee yinga statu bongo koku ge ka khamsing meka ka ichi ge ta ntake lulasi ke khalya ngau ya ngehegwe kuke aqa dabolong agang lula chikhoyang thokeng ke ya khoga cha ya sogo sing o khoga cha ya ke ka ke nguma ka kolense le chwalon skuer meka dueng ya ga khang ke kaun secretary sanga parlamente aiwa tolile jochi iku ke ghala uata ke tisa o si chik de ge o khalile chwalo ke ka nga twa chike nwa committee ai gang skuer meka le chwalo ngwe yang kya november ke khwa ga khang ke kaun yi ke wana khanu yi ga khan ha ga kya chik de ngwa yi gang da khanu ye skuer ke wana ta de ge da ku ke khamsin ke ka nga twa tu twa panga chi kwa ma twa kwa khama siko ga tene ne ngwa ngwa ngwa u tsaba u bongo ka nhiwa la ga si ku khoka cha chi thoyin si ke wa la ke tapalo police ayeng ya nord besikuna meka ching ai icha i ku ke ngiyeng kula khano ege kamangole geng ka tigang e ochig de geng ole ka ntau ke tsang khwa kan de ya igang i tig de ge ke wanang ba yi ke chule ya anka ba sikwa ngu khwa ya ke bango tinga nga twe mal yuna randin ye chung ngi ka ukeng khwa kan de ya meka kwa ye nghe ku ke fesa klex dor khuna he naba ke police yeng kwa a khamsin kwa e chit kwa ke gang ke iku o ga tso gang la ge ke pochustrum khuna Provinsi polisa kangwe anak o kule bhile marake ge takuke loli meka sidake wana dapalangwa n 12 take khum ta yakuke e o ta singa hewa chule gagan sike gam khula kho ya nge sike gu twa qata duma gze anwa ofu ya tsang nga sika ece sejake gangdang ge xkfm kuna kang mahqengqong qongqing

0: Oui, Kogai Megam, Ko Wala Gita Klam, Dagi Faifike Kanwa, Faifike XKFM, Ko Wala Kitik de Yama, Gankram Kong Hami, Hiwa Boriku Wi, Tia Gang Am Chikra Wisisak Kangam Koking Hum, Waming Avayonga Kam Bongo, E Nawaki Tresel Katembo, Tak Ikoga Nke Borikun Hum, Hami, He Kog de Giang, I Gankra Kwetam Kwe, Kletles Ngi Higia, Kerua ya sekolah ya hewa sibi wa ke Bloemfontein ya kuli meka sekolah kuna yugu ke tuitui ka dua kwe gantri gya sekolah kuna. Kereta nene kegita saata George kuna ke nave ke meka ga hewa namga ke restoranti ke ten rute kuna si chibu gita ka a kamsen o jiwi si sikangan kama kula. Kereta nene kegita saata bongo chinga kong 105 miljoen randi sikgegeta ko ke uzela dabolangwa r fierta ina wa ke r 53n ke outspreading ya gani kuna ke lempopo igangka khwa akumsela siglo kholike o khwa tabolo sa kai this is ya ke gangang ma tsengwa mkong hamiyo ngiwa kweda muwi
1: Tama faifu e tam tao siwa khamene tenki XK FM o si karakwa takwano te jao si bori kusi bori je te kom sa bori jan je cham kiye tenki ti trasel katembo takwano biyongi kambungu tam keke te na kia inkara tuan karakha te keke bori ji an te kom sa hinye jiki te kom o gwe tung na shure tuan ni kuru prifat shure siki Bloemfontein o tui ki aki tui tui tina ana aki khanu haya ba ti ya ko shuri ki te ko ta ko te tui tui tam ta kon tes ko mo gha si a smul pa pe ki George O aki nge tina be ke he i te aku a te ti aki te sha na ti na mu shi ki no restaurant de ji aki i te Kungoto ji nga ten rute ka kuinte ki aji iete aki aju hai kau shaka khung hai em te wo ti a te shana ti ngoshi kwa naiki ta kon te sko mogwe wana ten 50 million sa si seri ang jau ka shana ti chaka kai aki r 4 tak tak ti tim daum ta kono r 5 wana ten ianan der tak tak ti tim daum tam nung ko hem hoods pretty nga oki limpopo o te jao kai tin yam wen kuri shi shi ki khoi sha ka na kuta ko dao a te kwa kwa ti a kam ta kono kam me sai se kam ta kono sai sir kwedam buri he te an kam te ko mo gwem
0: khak khaba aga akha kha ge ta ke khukulu kan wa 5 ge x k f m ko turu ta ge ta kum salang ngom kong hmi he wa buri ku wi ta an wa jang tai tai yin yi de be kwang hawa guru ke skola nga sebi wa ke Bloemfontein ya kuli me ka ke tui tui ka skola ngin wa kwi ka ngia skola tai tai tu da chin kama kwi ke skola wo fu jia ng me ka tradisi chi wi si si ya gge ta ko ngin shu tu na de be da gain ka yi ka ke ya o dai ma tri ki joe a o jili ga e abigal fi sa khi ge ta kam ko ngin
1: Da kuna shure kon una ngi guru private shure siki Bloemfontein ukung kuna tu shure siki ya ko tako te tui tui tina ko tin da kuna ana mi te ngi tre ka ka ti a ki school of am ya ba tin ga ka shure kon jao ka ko ko na ha sha te na ko mi te anja shino matrik of skiti a khamad anja o anja jao ka gwe tam abihil fisahi suetim
2: Awards beweer dat die skoolhoof wat verlede jaar aangestel is, onderwysers en leerders afknou. Volgens die ouers het 'n paar onderwysers by die skool na bewering bedank, soos die wiskunde onderwyser vir matriekleerders, omdat hulle glo onregverdig behandel is. Hulle is bekommerd dat die verwikkelinge by die skool matriekleerders se akademiese prestasie negatief kan beïnvloed. My pa Tonkomo was deel van die groep ouers wat buite die skool betoog het.

Seisie amtaku akha mani teng ye kwa onorden 7 09 xka fmc ki keke kuna xka fmc na yo ska hamba mbara khu ki anandao program yam sena kwa is njat nwasa de ongo bori ku khodi a ka ko ekwe e no khaswe se khere na kwa go kha khere kata tsame a si 7 ir ekamate kwa ta hono Siyaba irshiki program mekku ye tutu wako Kwa nawe Kaya kukhoji kwa ndi aninza kumu o wako Akh irikasi no ayakhiri yako Akh irshiki khasonde tutu program me tutu wako Ni akh irika akhiri tatinye Program zanji tutu wako kedi anka kwa te Nungi program me bori kukhoji anka kwa kweki bori ya nyikiti Kwa nja nyikiti kisa hiyangon kwena ana datum 30 juli akh irno kliniki kingo siya khawta ti sasa doktre di ngo aspraka anakitino ana sasa doktre muta ti a kliniki ski akh erika donor da khitse 30 juli wenjinta e f joni ka kazumba yal musongo pie tango a selema yal gerzandla Fie Alonfitu N. Malengi Ye Ye Yutas R. Nakenga Z. Kabinda K. Sinonge Khie Mesia P. Mise S. Jackson P. Agutu I. Tame I. Samba Yal Kasanga Ye Kamuti Ye Matsai Vie Shinanga, Ka Kwandu, Tie Liva, Ye Lundu, Ye Litwai, S. Lepau, Ka Sineka, S. Chuimba, Ha Albertu, S. Usukwa,

tsa metseka se se tlam ta go yena ntwenda ga gamanite ye gwa o Northern 7 o en ye ge xka fm sikim no program ya msena gwa ta bo ri go godi e a ka go tati hengwet to atse ya go gere na gwa go ga so he e a gere ka go tsa msika a si siwe ire tlamate kwa bo ri go Oji aka kwa programu eno ti buri ya orota aka na uteke kwenta makumata na uburi ya XK FM siki otinita. Hasiwa sikheri ya kuhu, khiri kakukame siyewe ili ya kamatiku.

Indaba yase Dubai te ya cia mangu cia ain. Kwa mekaika kasiye emoino seisiye. Am taku yenander takakamani tengye kwa onorten 7 on yeche XKA FM siki. Program ya mse na kwa tatu waite ngete ohe te ana kwa takwa kwa bori kukoji a te a kaku owako. Bori kukoji a kaku kwa program siki bori ya tia oro. Kwenzi ya tikia na kwa maina kwa mkha ya mataki ya te awasi ya ko donar da kwenye sika da tumder ta yule. Ach iri kliniki kisi ya kwa unu sasa di doktere ana wamo tati ana kwenzi kisi na program ya ngeki.

kan ek sê dat twee keer sewe area se ek amagwao Northern 7 Owen yege XKA FM CK nonwe ya program ya msena kwa tswana we twaisa he a ka kwa ditango tsikang uye twa ikotot ah erika ga programme sia ko gerena go sa nyangong.

Kame tseika siyewe hek. Am tako firi khamene te hengye kwa ha. Woner ten siyewe owe nyeche ekska FM siki. No program ngle kwa na wese kwa nyam se na kwa tat. E sinza atnwa te sikheri ya gohe. Ach iri ek amate kwa tia vati nibori kishure kwa wopa kwa zao ka kwe te go minute zi he. Sport kuna seta kwa nasika ya vati nguye ke ite ditangu za ahuka kunu. Kae kui go klasen khudu anza kwa nak ata honor ten siyewe kwa nyeche ke radu ete khuru kwa kwe kwe tenu. Kwe kwe kwa te tako kwa mte khudu ya ekska FMA kato khundam kwe dam. Tot uke 12 feria kate esenu kia ahuka kwa.

0: kamikaika siwe he kamta ko niyeche hamani tehengiye kwa ha wanarten siwe ko niyeche exka FMCK ne programu kona wese kunyamse na kwa ta tuante si kare na kusa akiri kamate kwa ha ante aga kwa programu siki ngote upa kwa zauka kwa guta minute zi a sport kuna seta tot asigeret kwa gere na gono te tsaota teng kwa te tsa wa gono nqeqa me yere kwa diqhate de zirinza
1: ya gungumbunga ya qamike tsimbo ami qatane swete tam simola ki kham ya ng asporti wa tam simpholang ka ke anwa e msinga wafkun Nsinya wa dame ebola Women African Cup of Nation Damasung dame ya ngule na ngule get akukla kwa damsinya a group si Nsung Nanjira gyayi Ijeb Mali heke Zambia a group si ya damsung Sangga ngutamu kitimbu ngutama kwa ng Zambia sa Ijeb atike bola ke kwa komke kwa namsum bola ke de komisalada ni hamanita ke de kwaya namsum bola tani a 00 atike bola ke kwa komke kwa namakala ta singke go heavy panita atu amasa bola ke ta na kwa komke chimba nam ko ngai khama khwe ke msum mbola nka ke ke komisala msum vini thota ke da msum tike mbola ke kwa kwa ka sing he avinya kwa tsigeta akhama bhola ke tsa akaqanika atsathwe tanqalo ka hakala ngxaki ta o akcong agisin atsike ka ke kwa komke kwa namsefi panitsa sangi angcamu ke tsimbu ma ntutrote avasi damsung tsigegere ga watin manita tsongata bhola tane a 00 tse bhola ke kwa kwa tane ke heke o Damasang ukama group ngamgeta wasang nukaudi ati pola kikwa kwa ni akama kwa hingita wako dahala.

0: Bien, c'est être sabour et être manor d'assez mort avec Inzahan, Tesseta Hatin, groupe Sira, Malawi, Sanadere, sabour et Sika Kama de Guanamka, Asatama to Kausika, Kaikosa et Wikriago, Timorican Kasika Te Okinama de Edzepsa, Zambia Sarasabour et Timorican Guanamka, Mutamusa, Hasabour et Kankaratabe, Guanamka Cruze, Downs et Giacuca, Te Musa, Guanamka, Spanish Sam, Gam Nagam, Kumaha, Hotta Equate, Timoticuano. Ejebzi azi azeta zi SD ava a dusia kakunil kudia a tahun ate ya rekam sekete mako Zambia zi azi azeta zi uruanya set kaka dusia khazi buruku ite maka ikhala koze azi Zambia zi ntema de ngutam honsa hinta kaya ko hata tema de ngut ya te khazari tiyam kadi kaya ko tema de grup sisa ya kuwere na kata ngusidian tema de ngutam honsa khazari bora a Tuna 16 siki ayo ko wakri nay abore gen tema de kanu abore international friendly game ka sa wakri nay no akam bora sa ko ka sika ka tema de kanu Zambia zi kunwa he Egypt 1-0 sika Egypt wina na he ve Zambia zi ano Zambia zi anze kam di bora a friendly game wa khazi wakri nay he e azi akam kere wina he ninu he tema de kanu ka sa ay ko he kuri siki ka sa ya ay ko te afkon he yam sinati he tema de kanu Gako zihuna tungu kile kare kakwe maroku katako ten ya mate ni tema dukana group C zi ya muka ya azi ten ya mate ni bora ya tema dukana gako kwe khrupu na khrupu i tema dukana uka nasika te a group B zi ya manatinu hini group C zi ten ya mate Zambia sa Egypt sa khasa he ya mkara katak eze kukwa te hangi kamu sa tema dukana kami yoi kakakanka kwa tave guwana mkakua agia wate kanka kustema bora kumusa seko kuma kwa ta giyam na giyam khasa giyam iyo wika tema dukwanu nga kaka makem tu kham tete timo garo nyo radio xkag fm kita kukom ke kuzi yoyo akwa akam kwa zi samhi kwa tizigi sam toki kako ndote ikara bora si aninza kumate nkwa akam kwa zi ya tizigi sam kukara kwa kako kwa platform diyo studio si kata kumusa kam zi te opa kuopo kukara zao kate nga bora tema dukwanu reporti commentary venik enza kukwa ni tema dukwanu kako zi kare kwa tingi ate di kukara kwa kate platform diyo studio si kata
1: tsamecaika moino sieve amtako 15 na gamani dengi ya gwa 107 o wenye xk fm sikino program ncetswa nawe se konyamse na gwa dat twate asiwe sigeri ya go akh iri akamate kwa ga xa iku gotsi te xa iku ono te kom tati tswande anenza shure tswana go khuma ko xa sen gana di shure jao a a go di kwa de kwa mo go nne se go nyamse na gwa de twa de twa ta ti kwa ga tot a ir ka me ka se gere na gwa gweno sure siki amge a ka go ite no de mo wa ti te on tswana na tango nge ti kwa rta la e ka se na ti of koma ana ti ta rapport di a ki si ya ti kam jika de mo wa ti ma fa ka a swa ka kara hinya ti ma ji a sa kara hinya ti na aji te a ka te te mua ko tako kai ku te on tuan se te tako te che che no anakana di shure jao a koma ko kashen ke kam te kai ko kam zika te mia ko ku te shure a cha di wese na kuwa te kwa naka te mahanu ku shure a cha di kwa naka cha ku na cha kiaro na ta of cha o na cha kiaro na ta shure a cha kano ko kashen a ko shure kuri kara ko kunya kana dia a ngo tsa of tsa de kunya tsa tsinja a sa ka ta dza go je wo gwa ko a nga di a nga bona ya tsa du wese na kunwa te ka tsa kunwa ten am tsa mo wese na a ha wese na kunwa te ve a ha nga te kwa na ka ka se na ke kunwa te ya kwa na ka tsa na te nga ma shure a ne tsa shure a an kara ke ri du go shure a ko ya di kunya a se no tsinja ko ka se na ko ya di tsapi a ko ya mburo ti ya di a khore na matati da a go di ya ba teno de on tswane se tate xa e kwa go te tsetse no ana mo go ta go gana o shure jao di a khom ta go kashin tsem khom gui kwa na tsem go a shure a mo shure khu ka ra go ta nge jao ga kwa teng kwa na a ta go share ta go tsa ka magatsa di a jara sin ta a di xka fm honor den siwe o ne ga ke programme de o ntswana we nyamse na go ta ke e komate

0: Wane kwana angie kashen tati kuri kiti tamsika anamutu shure akungu tati anangaisi kiteve amana na shure kihen kungu kukute tati nute kute akuti amua a tati te kote teri kwa akiharo shure akano kungu ako kande shure ko angu kashen titi ta aju anisinja program siki kaya kue e te kom titi tate se kere na kusahi ya nga kasiwe e ay kere kako kam si kaha asi ak iri e kam no ta kono ak iri siki kasonde tis program e eto angu kande kuro na kubete o upakwa zao ka e sporti anisinja kwa na mate ta kati tot si kaya kere ya tukwa kere ya kuno nga kamera kwa atkha wana yari kara sporti nza kati
1: Ya kama sengkwa mpoladri, ndiyar takmanita tuwa nda msengu Zambia, kede tindi kamba kweke pola msengu ya ini, da Egypt azero, atike pola ke kwa kwa mki kwa, amse pola kamba kwe, na so in hawa Zambia atike pola ke kwa kwa mki kwa, na mkakala da sevipanita mageta ni atu nga kwa sapole kwa pola mageta na kwa kwa mki, timoda msengu kwa kule wana, ka khisi gethi mongqom khama khoda mqacala ta singi emhathu ama mpholathi gqigeda nakwa kwampithi mboda tsolo ke ngasi bhola ncita nexhaketa angcwe damsung human umsumbolange angcwe a wafkon dami ayinu atike ka ge khwaqwa Namgeda sengi kawa ngule na ngule geta okoka kwege Maroko ke Olympics akambo. Women Cup of Nation. Kana ngule na ngule koka kweta geta angu damsika geta adame. Ayin mga angi angu kanyi damsika. Wanita geta tinka oda sota geta wada kwa iji gani kuna. Ama sambi panita tuturu da uzala makama kwege bula. Na makala da sengi ke ima atika geta na kwa kwa mke chimada suwata na ini zero.
2: Tia mwate kwa nite fender takmanite su utaki ya kata. Tiamatukan Spanish hakam yoka de hakumsa beku beku hata tamhati mane Zambia zikazi ye kihar kazi wote penalty kazi bubore tiamatukan yam kago tiamatukan ngoma kazi anisika ezebzi guana mkuu kuu kwa tete dango agia wate kanga sabora tiamatukun sa seku be sena kada kada tiamatukan tiamatukan ngutamusa te ayam sena kati ha Women Cup of Nations 2026 tiamatukanu Gakozi ya kwa kareha kwa hiti mwadu kwanu huu na huu kareha kwa maroko kwa kareha kwa hiti mwadu kwanu. Khurupu na khurubu bora hiti mwadu kwanu ya msi na kati ya gako bora ya. Niti mwadu kwanu te ya mate maroko sorry Zambia isa edzeb sabora hiti mwadu kwanu asa te ya mate hiti mwadu kwanu siya vesika ya msi ni kamsika. Kwa na mkakasa tamaka ukwata kwa dango kwa zagia kwa kati bora singie kwa kankasa. Yo xewé tam xaté mo de bora tsam di enté o krina ma de sa xassé o krina ko xir na xon tuk tawsika yam senta ti té mo de ko anu Malawi sa Nigeria sa bora e asa té mo de ko na xassa tama nu waqare ko tutin irisika xassa e ya gon té mo kan asa xa té bora he Women Cup of Nation khayta magati madukanu Nigeria sa group C khasa khasa tamakhan atema madukanu tamhusa ikikwana ze khasa kiyikara tema madukanu tamhusa yoyika khoma kha khata ikwate ezebzi tema madukanu tsui khadi yellow card yakwana ta khazi gamsika No, the American Zambia ze khazi an sika wota ve ka tikuri kha qausi wota ve yela khati kha wota ve ni ezebzi khazi an sika yela khati kha ekya bana da tsuri kha kha e the American asa se teng tsam hu sa kha sa ukrete u kuna mare the American ga ko di tsai a hu na nga qara kha ti te ya te ukrete the American fa world cup ako kha kha qai qare ko te ya u kuna mana ti ni ha ga ko bora ya mse na khati hu na hu hu ga ko zi qara kha ko ya nwa qare kha ti ti u kuna mare the American tsam sa sa ta ma se khoma kha kha ta ya kha de gya wa de kwa a ta an ka sa nu ku sa te ma du kan se ko kha sa a be ku be ko kha ta tsam gya mi yo ka kwa nam ka kha e jeb ji kha ji an si ka ka ka ra ta ve te ma du kan bo re e nu zambia ji kha ji e te ma du kan yin he ka ka ra kha ta sin sa sin ta ma te mu wa kha nu e jeb ji ka te ma du kan ka si ka nwa ta je ji na 13 kha ta ma sin za ko kana hati manukan kusa ezebzi gamsika tsinza sena nqom sena ta ndikwana mka Zambia zi anisika tema ndikwana nqom sena ta ben tema ndikwana khavana tin Zambia sorry ezebzi khazi anisika tema ndikwana kiyabana khazi anisika free kiketa ko nqakho ko enza nqeda tin kemchi kham tekete tekete ko nqoko komke khosi yo yo kapare gisi ndotik sam khako sam damska kwe damska no khunda bsika ken kho susu nan teki khate es bis sportinu atsam tsete ko khavana sam teki ku kar ko khako ndota i kar nqtsam hu saborek enza kuantrita no ti ku kar ko khate platform ten studio sika.

0: Zara, der Triaman, Trie, ein Arret Amok Achantuan, der Ramani, den Jerwa, Norden, Sieven, Owen, Jere Exka, FM Siki. Programm Hayam Senahuata, der Owen, der Anahuata, wo Hassondet Queta. Scheren nach Osakum, der Quara, Tibender, der Akademie, der Eahuahan, Jere Eret Am Tio. Gleich Hodi. Ke koma tikwa jwanga tsa haiti ka mjika ka jiki te tsa ve tatin spatra te moko jao ka clinic ya te kum te kum akinu na te sino kha o khana kha wa gobe kwa iya te kam jika ambulance biele biele tsa awa sino tsa ya ambulance tsa kum tsa na si cho ko khoroko angi ko khoita te khota ofu kuno tsa a sesa ta tim machine jika si kwa kous patra si katino kwere khuti tamakhanu kuwa kutako si chosin. Ta anzi program kite kom tatinzi te kumate. Asu esi khiri na khusa kumate khiri tatin kamika. 12 ireka XK FM te asino kia okwa kon ata. 107 owen yeke geradwe te khuru kuita ya kwekwek XK FM enu. Ke gate takukum takum tatin khoti akunda maka akweda maka bora ani zain senata khoti xka fm takum kata tin ta dam sikano takoma aha tadi program kingo de kum tatin ji koma teno ngayat ya batin tsama yere khwat khavana khat te wesensa sport and sinza bora isenate te akano te kumta.
1: Ja, zu geben, gehe, quam, gehe, am so manita, da um, so ein Polla, um, zafatige Polla, gehe, quam, gehe, quam, gehe, akam, so ein Polla, dam, so ein Polla, Zambia, ha? Dam, so ein Ägyptanikula, tinui, atige Polla, gehe, quam, gehe, quam, dam, gehe, da akam, so ein Gehtinji, gehe, Zambia, ganikuna, tikwa, zei, gehtin, Swedish again getting opiri sabanda, a tick what I now getting watching from Kamakwadam group we a group C, some Egypt, Malawi, Nigeria, Zambia, school, a firita ya group we msasa sangako, a Egypt, Zambia, then Masi Malawi, San Nigeria, get a cook a quick, a ticket polygon, quam kick one, I'm some fifteen. Drins sister manita tsong Zambia traduite tsa bola damson Zambia adri damson Egyptani kula tingwe atike bola ke kwa kwam ke kwa ngi akham som tima kam ge te e wana timbu mkhama kwa e msom ge da tuwa kone wana kona tam ge akham som ntane ge ta sum tigam ge ke wana kona firi ke Zambia ta kula Egypt dam geta asin okuyan 13 a Zambia da Egypt nko dam sun ball position sa tsavisi si kula ball position na tsebola ki kwa kwa mki kwa dam geta akham sun ki yi ntwe da uzala khama kwa ki bola a Zambia da so yi ntwa wana ka kuku da guka walalaya ngita kula atiki ngge kwa kwa mki kwa na mkakala da sivi panitza ki sa ngusi mangasi geta na kwa kwa amsi Egypt ka yi gatu vini anguka ng ipani ngawa yi ge uti ngui daga amsi ngona ngona bola msi ya dopo atiki bola ge kwa kwa mki kwa na msi ngge ka ge kwa kwa ka asin hi agia group stage ka kwa ngge ka kala bola fa anu khala ki giga tuwa kula ngu damsun itane aku ate oke kwa e aku tunanga wa dikawina iko ya grupu masiwa kita akhamsa kama kita na kwa kwa apindi makanga ada kamsa apindi akanga alanga kita kaun damsi kita auzala e ke dami world cup ngang ngi kawan hoti msun wa wafkon i get auzala ate bola ki kwa kwa mki kwa damsun yangi ki aitsa bola a Nikola ke fefin twina hunta tsong mso bola na tane kha penalty damson banda getetsa yenen sister hunta tsong ke penalty da o drin sister hunta tsong banda gete ku wa mosi amson yana ya o ta ya ka ko damson Egypt Nikola tsinwe atike bola ke kwa kwa mke kwa na medzi ba qale kwa guma ke honor tintsi ba ke ni ga geta sa bola makita neta
2: chemo te kwano borete ma konsa de ga tsam ho sa en kara o kreate yo ka sun kara khat gyam na gyam te ma lokan zambia ze ga zita ma bore e garun kara kara khom kara o kreate te ma lokan tsika zambia ze ga zi gyam sika dri te ma te kwano banta se khon ro ga zambia ze anse kam digo ngo ma ze anse te ma lokan zambia ze dri ne ejeb ze guanam ka ngo mata ve ga zi gyam sika go guanam ka qutqwa ta ke ti gya ku ka te qu a ere ku sene ka tema ko ngutsa mho sa o krisi ki ga sa bo position e tema le kona hambe ga se na tave kona sikate ya tsamu tema wa go Zambia zi firi di kona o ta no go ta ba e jeb je ga zi gam si ka kona ta kona thong ka kwete mo le kona Zambia zi an si ka fiar tinu e jeb zi an zi ka tema le kona dri Zambia zi gwana mka wota we yule kati e tema nge Egypt tuidi yule kati e wota ke gwana mka wukiri nge tim. Red kati e tema nge tsam honsa gyam yue ka wose na tave yue ka gwana mka ha. Tawa nata yare tsam sika tema go offsite sika tsam yi honsa gyam na gyam tsam yue ka tui tuidi offsite ya kasa anisika wuham. Te ayare tsam sika tema go nata ikara Zambia za zi wukiri wukiri nge kamari tan kwa tsam ha tema nge tsam di wu. Player akazi gyam sika akhoro ko tsam sa a khasi ka nyisa o siki ka kara ha re ya tsam te mo gonge si tsam ho sa o kire ng ta kha ku mo ko se khiri Zambia zi ng dri sika to ezfg 0 sika a se khire tin te mo ge ezfg kenu Zambia zi a ngiye ko khazi e tsuwa ko ngiye ko so nxe kha tsam kha nxe mo ko qaro nxe ko mo ndote ikare ng tsam ho sa o kire ke inza ku mo ko se khiri ta ti tsam sika ko te mo de ko anu Then ya kan sister min ke so qasgi guhanu ganam ka ejebji kan karata ve khazi gamsi ka boren Zambia zi khazi ansika tema dukan drinutiko karako khate platform te studio sika

0: Ache, am tako 46 minute hengye kwa ha onar ten 709 XKA FM siki. No program meyam sena kwa tat, ton ate ngete o he, khasondet kwe e. Program me khasondet kwe skitay kwa kuzite kwa mate, juanka ate chare kam zika ngu spatra kite kung eji a. Tako chem di chua a chao no zao kata tin ta pen pele cha tuma di kam cha a kawa guve pen pele te a kawa guve m a kwa nanjika nye kliniki kite kun obseria tinu cha kun ta tin kha private doctor eki no cha sinu sesa sin cha akina sesara kono cha kwa kono cha ango choj a kao na choj di zao kaya no kwenye kofa juanga cha kinye kwa ta tin ta a kwa zite hini ta tin spatra kwe a tungo nga owe marate awa kwanza te kuno te kunga kwa kota te kunga kwa te asi choa kwa ana tako kuinka kwa klase na kwa ana kwa hen nge juanga ya cha te mko ma choe kwa oi nge cha te ma ye chunga ya kakunu kia ye a kwa zi ana kwa kwa kwa nasika kwa wago te ano te awe spatra kwa di awka kia roi sati no kunga a amante kuno te si no te si no cho sen na si kokoro ko choro na si kuinka rako no cha a kia reka ta a kwa zi te hini ta tin kwa na te aro kwa spatra di kunga atako pen pela wa te di kam sika te a kwa he a kunga ya mata kwa si tkara kwa te a te di domi ya ahambe karako of te kwe karako ta tin a zi cheka we hito kliniki yango te zaoka taji kai kuzite koma te teo programi nge khasonde itkwe te anako ati ya kuziu ane zate koma ku juanga ziu kawuse niko sesa sena ku chuju zaoka kezi a TB na okuwe blute cha sesa senu cha anse na kono ta te ta kuzitwa te koma oku programi ya msena kwa tanu wiki te koma te mua kutakungu zaoka kezi aspatra a chara huita nkaisiki ve mara kungwita tini cha tla iki kuya ngande tia penpela haro gren pati ya kumago haro akotite ya tkawa gove ta aju anisinja programe nyamse na kwata kasonde tkweki te kumate sikiri na kusahinya nyo yauf khamenite e ya kwa niyeke ire kamyo niyeke ishki yetamani obseta xka fm sinkweki kwena wangu totsi uke ekam tia oma kwata 12 ireka xka fm kasiye ete sinu ya kwa kone nge kame tingo kata tiente o wesensa sporti anisinza ya mwa kwa tabora bora inya te a te a kate no esa kita khabana kare kare kago
1: Chaka masukwa mkete ka wafiri ntakhtak manita tswa nka keta kwa mhu ke kwa mke. Sish manita keta kamba mke kwa mbola tige ke fada msambola a 3-0 ate bola ke kwa kwa Zambia 3 ta Egypte tani kula tingwe. Msita mke ke wana kona ya siwa ke Zambia ta kula Egypte okwe angu 59 ka wa Egypte. Msa yelo kati ya nga ekete uwa Egypte msa kulai. Tamgeta sarit kati mtwe wana gani ta wisi sita bula kha chuka mkini ita mcha ijab tamsang lakum tagung atani kulayi ati bula ki kwa kwa tamsang lakutra ng sizi ki aya ijab tani kula tamsang ofsa iti aya aya aya ati ki isa bula ki kwa kwa mki kwa tamsang bula ki da kwa kwa kama kwa kwa Nasa agira tuwa ama tika mvipanita msigi kwa kwa mki kwa msipiri ya nga nge kigawa Bola mwisi giri kukada mwingala sui sui sui defenda mda msingi kubula na kakako habalisa ngula kukawa da msikipa giri anuwa Dibide tuwa kada msipole gaya kipa ngumunde e galile di atike bola ki kwa kwa mki kwa na msingi Wafcon Women African Cup of Nations ngole na ngole ka Africa ka damaget ang Clemson ya akanwa kwa ngageta ang tsawa tsika World Cup msin na khula 520 minutes tsawa ngagetetsa tamtsa Clemson banda getetsa ininsista ati uke drinsista minutes tsawa amso bhola na yang uta yakaqo na bhola keda ku mkhama ku ico lokya ncinga sigit angwa na group e angwa group group c amsingi vanga bhola tamsisa tsagiseng gawe nxa se gete angu amsetse ke grupo ke kwa kwa mseng vipane akafirita ya grupo vipaning epaning nga vakutwa nga vakato vipaning epaning nga kutwa nga vakato da se gete akhamse sapinde amseng ya latong ya ngeta wanok oti ati oke bola fasi awa 16 augustus tam sika keda kwam ke zambia tlatibiti kwa ngweda bola 4-0 atike bola ke kwa kwam ke kwa nda mse nomari elfu yang tlatibiti tsa ate bola ke mtuwa ama kala da sinke ke ema geta na kwa kwa nda mse mbola fasi geta to mkamba kwa tam geta angu nga kwa ke kala mtu geta hana kwa ke report tam sinka ngasi wala watiniri mkatane tibita hana kwa ke bola ngwe atike kagin kwa ntokuwa
2: Mwatekwanu Zambia sa Edzebsa bore temwatekwanu Zambia zi kawana temwatekwanu Kazi firi kagowe temwatekwanu Aken tak tak mnite si otaski ngoma temwatekwanu Kazi fo kagowe ngoma na Edzebsi gamsika temwatekamsika Anza gohe guanamka Edzebsi kana temen temwatekwanu Ike kwana sika Zambia zi kwanza sego kromo kata Bora si ike kwana dango ikra asa kiatwe Edzebsi ki Hazinge txoko hazi gyabsi ke kantata hazi hazi ko indara ni kwa kada demarukan ate yar kamski te khamago Zambia zi ansik az akadi ko na hazi ansika wo khwa ha tu ya hazi ansika te ma de kwa 15 kere hus wo sena ha ta khon ejebzi anze 3 kere tu wo sena ha yelo kate gwanam ka hazi ansika te ma de kwa Zambia zi utave ni ejebzi tsui khawo Takazi ansika hakso watave kawan nakan kausi musa kamyo kagiam nagiam wose natave on offset ete ya kamsi kete mo ako ha offset ete tui tui musa wu ha ota kasa kamyo ika anso ete kau kodi kama size yang musa kene ta ante mo dokete kese kwa de mo ete ya ha bora si kuri ota ba tuwa ha yangi ya ko bora ete ke kere sanu te mo dokete mo ayo kebe bora ete mo ha te mo dokete mo bora ti te isika kama te guanam ka te mo dokete tuka usika ti ni risika ya msenda ti ya bora ete mo rikwanu Nigeria sa Malawi sa bore asa wikiri ta tin timo rikan afko ne yam se na khati ha ga ko bore khrupu na khrupu wikiri ka ta timo tan tui kha ziki fo sorry tam bore he wikiri sen ta tin ta timo kanu tam group C zi bore wikiri sen ta ko group B zi he kina ti ni ta group C sa tam yo ka kina khati yam ka ko sa wikiri ta Zambia sa Egypt sa ta ko tam ka ko sa sa e ka go tin iri ami tuyo Malawi sa Nigeria sa kase ekana ko khata tama wekire ko ken ko jojo kapar ke sinde to sam a ka ko tam dam sa ka subi subuna nu teki tek ni bora ziko sika khate mano kwanu report nu tikhu kara ko khate platform 10 studio sika

Ametseka agaik am tako 57 gaminute hengie kwa onorten 7 09 xka fm siki program me gasonde kwe atam khanya metaya 20 moino 3 gaminute e ya kwa gaita masigerena go saga nye ge ire atam yo nne tsamere kwa xka fm siki ke kwena na wa yo skha e ya go di ananda o nye ge ireki yetta mani omset twansa

0: Exka if kawa ulang ngoy panggom tano kuchu aung ngoy programa ko sa uji si ka ke radu kuisi de ke tano kuchu aung ngoy ulang ngoy ta sa uji si ka ke ulang ngoy tano chung ngoy ke ka mang yuti bida ngam ke ke kimili kuna ta ya aung ngoy sporting ke sporting humay ka akundisa ta sa kodiwam ke sporting humay ka akundisa.
1: Chaka masin kwa manita atintinka udakulaya ngehe kuku. Ate pola kikuwa kwa msu Nigeria aziro. Kala ngaye nga waki Malawi atike sabola kikuwa kwa da msu mga gawa half term. Na kula ngeku upola msu mfiyarta manita tuwa ngegete gawa. Five manita kakamba. Mtikeke gawa half term da msu mbola tani kula ya ngiki kwa te pola kikuwa kwa mkikuwa na msutika mgeki wana chimbu mkama kwa kamgeti utrawasu mkona driki uwa Malawi mtunga driki uwa Malawi tatigwe ya firi gete uwa Nigeria atike pola kikuwa kwa Samsung website yang ke Malawi Nigeria kulo Malawi ati bola ge kwa kwangi kwa ndamsun yi bola tani geta kama kwems geta se yelo katim ngi oret katim tiwana msun okhyang five ya Malawi msi wa Nigeria friki kya aha Malawi Nigeria damsun ya five ya Malawi Tamsa yelo kati wa Nigeria ti wa Malawi tamsa Nigeria kona ko Malawi wa firi atiki bola ge kwa komki kwa tamsa katuka firi Nigeria ngiki wa Malawi tamsa kipa firi giti ko wa kipa singi bola atiki bola ge kwa komki kwa ndakamge akamsa tiki gakwa tamsa Zambia ge vini tamsa aha Igeriko obola asizi damsu Malawi sana njira gangale sabola kwa suni nifata. Kidopu uti kechwa lasti. A Egypt atike yiga kwa. Makala tasunke kema atike gita na kwa kwa da suhatani a 0-0.
2: Tema atikuwa anu. Tuwe anfiartak manite sotakete ya kata. Gwana mkanyika mhumusa kanka kwa tewe. Guanam ka gia wade kuwa akanga kosa tama kunsa seku. Beku beku wade tema de kwanu. Nigeria zi guanam ka noto. Malawi zi ha guanam ka. Kanga karatawe noto tema de kwanu. Ntam hosa guanam ka kuwa de tema de kwanu. Group C zi iya khawadi nsika tema de kwanu. Gia kukadu kuwa ndote ikar kongos kere gren tema de kwanu. Ntam hosa kanga karatawe ntema de kunsa te half time si tam tweki. Kukwa kukana wale tamu mwasa yu ika guwana mka kaa karatawe gyowa kwa gyaku kate kwa tema tukwanu gako bwera tesete ya msena ya tamu zika guwana mka ina tamu zika haa tema tukwanu Malawi sa Nigeria sa kaya kwa hata tema tukwanu ndi bwera gako na gako huna huna gako jikipara kaku yako tema tukwanu maro kukaya kare kwa tingi ya te kukwa wako mwasa maa mwe khasie kai khate kwa kungi ya te tema tukwanu wii msikate kiwikiri nata Zimbabwe sa ezeb saka sa abuera e. Ntema da abuera e Zimbabwe zi. Kuwa kongieta. Malawi saka sa e. Tema da kwen abasi ya kwa keinza kwen kate. Tako te kukote. Ntema da kwen tam hosa. Gwana mka kanga karata vee. Kasa tam yoka gya wate. Kuwa abuera de kanga za tama. Se kukunsa kuma kubego. Tam hosa yoka kuma kwa kata. Ik ekwana zi a tema da kwa anu. Tema da kwen group C zi. Ani sikate ya kwa tema go. Egypt, sorry, Zimbabwe, sa Egypt, sabore, Zimbabwe, kuwa kuwina na kongia, tatakutemu 3 point, ketere manakata, ni Malawi, sa kana kwa kasa, te kukwa, iya manakukwa, te, ndote ikara kasa, bore, se kasa, avasi ya manakata, takundote ikara kasa, wikiri na kusi, kama yeta, dikamsa kasa, kwa kukwa kukwa, ati mwadu, kwa nita mwusa, kumaka wakata, kanku, kumusa, beku, beku, wata, kasa, kama, gamyo, kate mwadu, kwa anu, Malawi zikanga karatawe guwana mkaka. Guanam katema dukano, Nanzeria zitama kazi and sikaka karatawe. Mus komaha wata temo kot win karenka mus hasa gyam nagyam. Iya kawate. Temo dukan bore temaha report to hasi gyam sika. Akwa kam samuwa guzis am kukarako. Toki kago ke huzio yin sinatezi, taku kusin karako. Platform te studio sika ngeka. Gon nakakam kwa nyuwa kumonto te ikara. Ni FIFA World Cup hasi e. Sorry, ni afkone avasek kukareta. Nchiku karako kade platform te studio sika.

exka if kowa olengo epongo mtano kuchu aungo programo kusha wuzi se ka ke radu ke kabea tu kakai se pongo kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM ma sita ke kwa nkan kusha pa ke 5 minute ma unka ango olengo eten hojitaba hanko e sa wuzi se ka ke radu ke olengo mtano chongwa ke ma chwe kamo kwe bunga ke iwi je se ke kumise nga wala kia koko mang ade jike meta kani kuna ade jike kwe mung ade jike ngode chwe mungwe mtan chwe mga wa shumna ye jetman style o manel ma ngode bungu se on tutulu sila